0: 4 часа новини. Войната в Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина. Това заяви за Financial Times шефът на една от най-големите корабни компании, които превозват рафинирани петролни продукти. Повече по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Скорошните бури в каталунската провинция Тарагона са взели две жертви. Жена и 18-годишната и дъщеря са починали, след като прекараха няколко дни в болница вследствие на срутване на стена, причинена от проливните дъждове в събота. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Кметът на община Рода де Бера, където се случи трагедията, обяви двудневен траур в памет на жертвите. Регионалният премиер Салвадор Ия изказа съболезнования на близките и приятелите на жертвите чрез съобщение в социалните мрежи. Инцидентът се случи в събота в района на пазара за занаятчийски стоки, организиран всяко лято, близо до яхтеното пристанище, точно пред стената, която се срути вследствие на дъжда. Двете загинали са се намирали на сергията си, когато стената е паднала върху тях около 2 часа през нощта. Проливните дъждове в Рода де Бера наводниха улици, повалиха дървета и наложиха евакуацията на стотици хора от къмпинг близо до крайбрежната алея. Водата нахлуи в някои домове, като нанесе щети по превозни средства и части от градската среда. Въпреки силата на бурята, службата за гражданска защита в Каталуния не изпрати предупредително съобщение чрез системата S-Alert до населението, тъй като не е имало метеорологична прогноза за толкова интензивен валеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гръцки съд наказа се затвори парична глоба мигранти,

0: които избягаха от центъра за убежище. Още за наложените мерки ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
1: При бунт преди 3 дни неподчинение на мигранти от бежанския лагер до Серес е унищожена част от сградата и чужденците нападнаха охраняващите полицаи. Около 40 нелегални мигранти успяха да избягат. Полицията арестува 23-ма. От тях съда в Серес наложи присъди. Всеки от тях получи 26 месеца затвор и глоба от 3000 евро. Те са граждани на Бангладеш и Египет и са в лагера Синтика, само на няколко километра от българската граница. Съгласно действащия закон нямат право на убежище и да напускат лагера до връщането им обратно в страните, от които са пристигнали. Има 5 ранени от инцидента. Това е бил организиран бунт срещу гръцките власти и нападение върху полицай, което обяснява присъдата, коментираха юристи. Присъдите не са условни или заменими, се посочва в решението на съда в Серес. Още 15 души се издирват. Властите дори предупредиха всички пътуващи към Промахом, както и в обратна посока към Солун, да не вземат в колите си непознати лица. Засилена е полицейската охрана на целия район около Серес, защото местните жители се страхуват да не бъдат нападнати от избягалите мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
0: Времето с Мартин Славчев.
2: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-североизток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто дъждовна. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с вашето и наше любимо предаване по първи петли. С вас до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Милена Пълнова и водещата Кристина Русева.

Преди да посрещнем зората с първите трели на птиците, ви каним ранобудни петли да се настаните удобно в леглото, за да посрещнем 27-я ден на август със следните теми и събеседници. На 26 август се навършиха 92 години от освещаването на паметника на свободата от цар Борис III. Какво пази в спомените си 93-годишният Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на монумента? Колко време ще трае ремонтът и реставрацията на паметника на връх Шипка? Интервю на Дарина Колева с директора доктор Чавдар Ангелов. Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първия туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ще ни разкаже за туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Алеко. Градската художествена галерия в Казанлък ще участва на откриващите се тази вечер 42-и празници на изкуствата Аполония с две експозиции – Островите в нас, Иван Милев като чайка и емблематичната картина на казанлъшкия творец Ахинора. От кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев ще дойде поканата да посетим 20-то издание на националния тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в събота и неделя. Станислава Раянова ще ни заведе на зоозанималния в Старозагорския зоопарк. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: Преди 92 години, на 26 август 1934 година, след освещаването от старозагорския митрополит Павел, цар Борис III открива паметника на свободата на връх Свети Никола. Известен дълги години като паметника на свободата на връх Шипка пред 100 000 души. Сред тях са останалите живи опълченци и хора дошли от всички кътчета на страната. Следващите минути по първи петли ще си припомним за този момент от новата българска история. На този исторически връх Шипка се прославят опълченските дружини и по този начин променят хода на войната. През 1920 година живите ветерани опълченци се събират на свой конгрес и решават да се построи паметник на свободата на историческия връх Свети Никола в Шипченския проход. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ. Конкурсът за паметника печелят архитектът Нас Донков и скулптора Александър Андреев. Двамата с Кирил Шиваров изпълняват монументалната фигура на лъва. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година. Началото на техническите проучвания за строежа и неговото организиране е през лятото на 1926 година. Строежът започва през есента на същата година под ръководството на Богдан Горанов, който е заместен по-късно от инженер Минчо Заяков, Кирил Славов и инженер Иван Данчов. През първия етап на строежа главен майстор е Илия Пенев Мъглов от село Горни Драгоеча, Дряновско, а през втория Пеню Атанасов Колев, известен като Пеню Бомбето от село Драуфа, Търговищко. Камъните се обработвали на ръка и извозвали до паметника с волски каруци. Пясъкът се превозвал чрез катерил и мулета от Мъглиш и Енина по нов път. Каменната кула е завършена в груб строеж и месинговият лъв. Пред нея е отлят в Софийския военен завод по проект на скулптора Кирил Шиваров през лятото на 1929 година. Изграждането на паметника завършва през следващата 1930 година. Ето какво помни и разказва за двамата ръководители на строежа 93-годишния днес Христо Гъдев от град Шипка, потомък на опълченец и на участник в

0: градежа на паметника на свободата.
1: Аз си спомням много добре моя баща. Той беше много добър разказвач. Той знаеше, нали, от неговия баща. Той спечелва конкурса за монтажа на паметника на свободата, на Шипка. Историята пък за построяването е много голяма. Най-напред почва строителството Илия Мъглов, се казва. Илия Мъглата му казва, Илия Мъглов. Обаче той построява само до първия етаж, косницата. И понеже времето е много студено там, бури, ветрове и така, да, работниците избягват, той се отказва. И след това започва строежа. Пеню Атанасов му казват бомбето, защото винаги носял бомбе. И вкъщи да си стои с бомбето. И много упорит, твърд, и той казва така, когато неговият командир, офицера, когато е бил в армията, той е вършил строителни работи. И този офицер се уволнява. След това този офицер влиза в комисията, която ще строи паметника. Той се сетял за него, че имам един войник, който може да свърши тази работа. И му се обажда, и той идва. Идват с един файтон тук, нали, с една пеца флака и с файтон се качват горе на столето. В тази комисия е имало един господин Киров, който е бил опълченец и от комитета за построяването на паметника. И отишли до Орлово гнездо, нали, те искали там. И той веднага паднал на земята и започнал да целува камъните и казал, тук, каза, загиваха мои другари, каза. И рекал, майсторче, моля ти се, построи паметник. Чувствам се, построи, каза, паметника. И аз, каза, не можах вече да кажа друго, освен да кажа, че ще го построя. Разбирате?
0: Според проекта в началото, месинговият лъв трябвало да бъде поставен върху паметника. С помощта на макет върху изградената кула, направен с подръчни средства, бързо се разбрало, че ако фигурата бъде на това място, нейната видимост не би била добра. По тази причина лъвът е бил поставен върху корниза над главния вход на паметника, където стои и до днес. Той е с дължина 8 метра и височина 4 метра, тегло около 12 тона, изглобен от 53 отделни парчета, разказва още Христо Гъдев.
1: Лъвът е бил изработен от Кирил Шиваров от гипс, кух. Нарязват го на парчета, защото е нямал начин да се излее цял. Искали безусловни големи суми. Нарязват го на парчета, тези отделни парчета от лъва, номерирани, се леят в леярска пръс. Един начин на леяне, стават от бронз с известна дебелина в военната фабрика в София. И след това той ги взема тези, те са към 30 и няколко парчета, така? И заедно с негови работници, с които най-пет е работил ножарство. Горе правят скели и почват и го правят това нещо, бяло това 1930 година. За животинска тяга, с катари, с волски коли, с по две колелета, така, нали, да товарят. С мулята са ги товарили. Аз се спомням, че той ми е разказвал, облицовката на площадките. На площадките са правени с оловна ламарина, 5 мм дебела. И самите отвори са, тогава не е имало инструменти, както сега, да дупчат бързо камъка. Той си беше направил едно сикачанци, така, с тръбичка, с зъбчици отдолу и като чука, върти. Значи същия метод на пробиване, както сега съвременните инструменти работят, само че те са електрически, а той на ръка. След това слага вътре едно анкерно болче месингово, поставя ламарината така и отгоре гайката завива и така е облицова.
0: На другата страна на кулата са изписани местата на големите знакови сражения за руско-турската освободителна война. Шипка, Стара Загора и Шейново.
1: Също така изработили буквите, които пишат Шипка, Стара Загора, Шипка, Шейново, Стара Загора. И той ми е казал, отдолу се виждат малки, обаче те са 1,5 метра високи и са от 2,5 милиметра медна ламарина.
0: Паметникът е открит тържествено на 26 август 1934 година от цар Борис III. Освещаването извършва старозагорският митрополит Павел, а на този тържествен акт присъстват 100 000 българи, дошли от всички краища на страната.

0: първи петли. Вие сте с вашето любимо предаване по първи петли на вълните на Българското национално радио. Още няколко минути ще останем на историческия връх Свети Никола, защото от няколко години се заговори и се очаква сериозен ремонт на монумента, превърнал се в национален символ. Тези дни започват консервационните му и реставрационни дейности. Дарина Колева попита директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, колко време ще продължи и какво предвижда ремонта на паметника на свободата.
1: Когато стартират вече следните дни на август и началото на септември, паметника на свободата ще се превърне в строителен обект, в който по закон е забранен достъпа на всички външни лица, които нямат отношение към изпълнението на строителните дейности. А и в времето, в което ще протече ремонта, достъп до паметника на свободата няма да има. Но това не означава, че няма да се провеждат традиционните чествания и на 3 март във връзка с националния ни празник и, разбира се, отбелязването на Шипенската епопея. По никакъв начин през този период няма да има прекъсване на тези чествания. Още повече, че през 2027-2028 година става България и предстои да отбележи кръгли 150 годишни от обявяването на Руско-турската освободителна война, от създаването на българското ополчение, от героичната отбрана на Шипенския проход, през 2028 година, 150-та годишна от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и освобождението на България. Така че всичко това ще се случи на фона на ремонтиращия паметник на свободата. Но в нашия музей и паметник на свободата са изградени на самото бойно поле. Имаме предостатъчно пространство и паметни места и паметници, където добава с начин да можем като българи да отдадем необходимата почет на бранителите на Шипченския поход, на руско-българския отряд на генерал Николай Столетов и на всички руски офицери, войници, български ополченци, които в хода на руско-турската освободителна война загубиха живота си за освобождението на България.
2: Каква част от площта на паметника на свободата ще се превърне в строителна площадка?
1: Зоната, в която не би следвало да има свободен достъп на граждани. Това не е нещо, ще го обявим своевременно. Ще свалим и преберем в фондохранилището на музея настоящата ни постоянна експозиция. Ремонтните дейности трябва да се изпълнят в рамките на до 1095 календарни дни.

0: предвид с локацията, на която се намира паметника на свободата, сме приели, че може да се работи спокойно между 1 април и 30 октомври, т.е. това са 7 месеца от годината за работа на открито, като за времето от 1 ноември до края на март ремонтните дейности ще бъдат прекратявани по обективни причини и на практика в рамките на 3 строителни сезона, които са разположени в 3 календарни години, би следвало да завършат консервационно-реставрационните дейности. Възможно е, сега като започне работа по същество, да се окаже, че изпълнителят може да се справи малко по-бързо.
1: Да припомним акцентите от проекта за ремонт и за реставрация на паметника Шипка.
0: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Ремонтните дейности ще засегнат и екстериорните части, т.е. фасадите на монумента, разбира се, и неговите интериорни пространства. Всички подиращи смеси, които са положени между отделните блокове, от които са формирани фасадите на паметника, да бъдат префолдирани наново. По този начин, в много голяма степен, т.е. трябва да ограничи проникването на дъждовната влага вътре в стените на монумента. В интериорните пространства трябва да се свалят абсолютно всички полагани през годините слоеве, изолационни материали, шпакловки, така, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника на свободата. Всички уловни обшивки трябва да бъдат подменени, да бъдат изградени нови инсталации, електрическа, видеонаблюдение, СОП, пожароизвестяване и така нататък. Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, тъй като то в момента е изградено върху един земен насип, който се свлича постепенно и това е видимо от всеки, който е посещавал паметника. Вратите на косницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани и, разбира се, така наречените му прозорци трябва да бъдат върнати към оригиналното си предназначение, именно това са вентилационните отвори на паметника, чрез които да става неговото проветряване, съответно отвеждането на влагата в него навън в атмосферата. Паметника трябва да бъде снабден с генератор, какъвто в момента няма, който през прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации, които ще бъдат в него. Това се остава на място, на което се намира, последно цялостна реставрация и консервация на културата и нейната носеща конструкция беше извършена през лятото на 2019 година. Проектът, който имаме в момента да изпълняваме, не предвижда никакви дейности по тази емблематична скулптура. Лъвът ще бъде, образно казано, опакован, за да не бъде настапан или да пострада по някакъв друг начин. Естествено, ще има изградено стабилно скеле и реставратора, който преди години изработи технологията за консервация и реставрация, ще направи оглед на състоянието му и ако е необходимо, съгласуваната технологична последователност. При всяко положение скулптурата ще бъде огледана основно, както отвън, така и отвътре, за да сме сигурни в нейното състояние. Тук искам да отбележа, че след като обектът бъде приет и пуснат в експлоатация, по смисъл на закона, вътре би следвало да бъде изградена и новата ни постоянна експозиция, която се нарича Шипченска епопея. Експозиция, която, най-общо казвам, трябва да представи бойните действия в района на Шипченския вход време на Руската война от началото на юли до края на декември 1877 година. Това включва овладяването на прохода от руските войски, героичната отбрана през месец август и легендарното зимно-шипченско стоене, когато бойните действия са по-скоро позиционни между руската армия и армията на Османската империя. Тежката зима и метеорологични условия, които са били тогава, взимат своя дан и загиват много отбранителите на похода. Експозицията трябва да разкаже за създаването, дейността на българското опълчение, за живота на опълченците след края на Руската война и тяхната роля за изграждането на свободната българска държава и нейните институции. И разбира се, историята по изграждането на паметника на свободата и създаването на Националния парк музей Шипка Бузлуджа като институция.
1: Чухме директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, за срока и дейностите по реставрацията и ремонта на паметника на свободата на връх Свети Никола.

0: първи петли.
1: Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първият туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ни припомня този исторически факт и туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Щастливеца.
2: Най-патриотичното движение в България прерасна в съюз. Ежегодно Българският туристически съюз на 27 август чества своя патрон. Това отношение дори Българската народна банка удари уважението си към Алеко, защото на 100-левовата банкнота беше отпечатана пълния текст на поканата, с която Алеко кани гражданите да се присъединят към него за изкачването на Черни връх. И се шегувахме миналата година, че с 100-левка каним всички гости за нашия празник. Алеко Константинов точно преди 131 година на днешния ден, 27 август, побежда 300 души към Черни връх. Но българина наистина обича да пътува и може би първите пътувания са и туристически, но и поклоннически, свързани с желанието да пътуват до Божи гроб, както и постъпките на мощите на Иван Рилски, по-като още датираш от 1455 година, който ежегодно се е случвал през лятото. Така че дълбоки са корените на българския туризъм. Българските студенти в чужбина, може да се каже, че също поставят началото на организираното туристическо пътуване и движение, защото много от тях, учейки в Швейцария, Франция, правят организирани пътешествия из Алпите и вече в последствие идва и ролята на основателя на Българския туристически съюз, Алеко Константинов, който дава началото. Как се случват нещата? 6 години преди това за първ път

0: Лев Константинов с 5-6 човека се качва отново на Черни връх и основава туристическо дружество Урвич, неформално, а в последствие вече, когато повежда 300 души, се брои за началото на организирания туризъм. Как се случва това? В вестник Знамя Леко Константинов публикува покана, с която кани всички граждани, не само на столицата, заедно, организирано, да тръгнат към върха. Събират 300 човека, по-голяма част са извън София. Сред участниците има и много дами, около 30%. Те всички са били, говоря за жените, официално облечени. За тях това е било като празник. Тръгват на 27-ми, вечерта приспиват около Драгалевския манастир и на следващия ден вече са на върха. След завръщането от Черни връх, Алеко заедно с няколко човека написват устава на организираното туристическо движение или на Българския туристически съюз в кръчмата, тогава така е било, на братя Прошек, която сега е срещу телевизията.
1: За колко време след убийството на щастливеца идеята за организирано туристическо движение спира своето развитие?
0: Първото туристическо дружество носи името на Алеко Константинов. И Алеко 1899, т.е. 2-3 години след смъртта му отново се активизират туристи в България и за много кратко време в края на 19 век и в началото на 20 век расте броя на туристическите дружества с десетки. По-късно се основава в Русе юношески туристически съюз от 15 годишни ученици, водени от Хелмут Брокс.
1: Колко етапа можем да кажем, че бележи в своето съществуване от началото с Алеко Константинов до днес българското туристическо движение?
0: Аз бих ги определил на 3 етапа. От създаването на Българския туристически съюз до 1944 година. След това има едно затише, би го нарекал, и 1957 година отново мощно стартира създаване на туристически дружества и на туристически хижи и заслони в планините. И третия последен етап е след 10 ноември 1989 година, когато туристическите дружества са преобразуват, това, знаете, са били централизирани вече в юридически лица с нестопанска цел.
1: Аз от детството си помня като една от популярните и много интересни като инициативи на Българския туристически съюз «Опознай родината, за да я обикнеш», този призив на Леко Константинов, който живя в 100-те туристически национални обекта. Как се роди идеята, която се превърна в национално движение от средата на миналия век до ден днешен?
0: Да, тази година се навършват 60 години от създаването на националното движение, както ние го наричаме «Опознай България 100 национални туристически обекта». Идеята се поражда от Лъчезар Аврамов, тогавашен председател на Българския туристически съюз. Много бързо се развива и още следващата година имаме носители на златни значки, т.е. обиколили сте национални туристически обекта. Пак след 10 ноември има едно замиране, както и на Българския туристически съюз, така и на движението. И 2003 година отново движението тръгва мощно нагоре, за да може днес да членуват в него. Това е най-масовото, най-популярното и най-патриотично движение в България. Със сигурност над 1 милион души имат книжки, дигитални паспорти също, защото дигитализирахме всички обекти. И така вече броя на носителите на златни значки надхвърля 10 000.
1: На какъв период от време добавяте нови туристически обекти, които заменят някои от предишните? И кой прави това?
0: Това нещо се прави от Национален координационен съвет, който по традиция се председателства от министъра на културата. В него участват министър на туризма, представители както на Националното радио, на Националната телевизия, Българската православна църква, Мефтийството, самите обекти правят свои предложения. Тук експерти на Българския туристически съюз ги предлеждат, отсяват, виждат дали отговарят на критериите, които сме заложили, и веднъж годишно се представят на Националния координационен съвет, който взема решение. Обектите всъщност не са 100, това просто е запазената марка, те са 176 места с 250 локации, т.е. реално са 250 обекта, включени в движението. Разбира се, отпадат някои, ако не отговарят на условията, ако не отказват да променят работното си време, ако отказват да сложат табела с QR-код за обекта, за да може и носителите на дигитален паспорт да вземат своите печати. Така че средно годишно с по 2-3 се увеличават.

0: За лятото, какво да си пожелаем, освен това да сме усмихнати на пук на всичко, да отпуснем душите си, да се радваме на слънцето, колкото и да ни е несъвършен живота, да му се наслаждаваме.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Вие слушате Българското национално радио и предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора със съдействието на Милена Паунова и Кристина Русева. След минути следват новините на БНР в 5 часа. Останете с нас!

0: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред е включено обсъждане на промени в закона за висшето образование за размера на таксите на студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите ще гласуват и законопроекта за ратификация за продължаване срока на споразумението между Държавна агенция национална сигурност и Организацията на Обединените нации, представлявана от службите на ООН по наркотиците и престъпността за управление и за информационни технологии. Целта е продължаване на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за анализ на финансово-разузнавателната информация, разработена от службата по наркотиците и престъпността на ООН и инсталирана в ДАНС. Таксата за поддръжка на софтуерния продукт е в размер на 60 000 щатски долара годишно. За новините, Мария Филева.
0: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета.

0: За новините, Мария Филева.
1: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител на и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на касата бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха предсрочно прекратени мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрание от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев, информира Елена Бейкова.
2: За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините, Елена Бейкова.
1: Чужбина. Русия е ударила с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривий Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Reuters, като се позова на информация в Телеграм от ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Великул. Той не представи подробности за обстрела и последствията от него. Кривий Риг е център на стомадодобивната и миньорската промишленост в Днепропетровска област, както и родния град на украинския президент Володимир Зеленски, припомня агенцията. Времето с Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 10 минути. Продължителност на деня 13 часа и 24 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 43 минути и изгрява в 19 часа и 53 минути. Фаза на Луната един ден преди пълнолуние. Днес въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: На 27 август, четвъртък, уважаеми слушатели на Българското национално радио, вие сте избрали предаването по първи петли. Тази сутрин то се реализира от Милена Паунова и Кристина Русева. Останете с нас и във втория час на предаването, за да посрещнем заедно новия ден.

0: по първи петли.
1: Експозицията Иван Милев като чайка е посветена на непознатите моменти от житейски и творчески път на именития художник. Едновременно в противовес и в огледално съответствие с нея идва и изложбата «Островите в нас» с куратор Любен Малчев, която представя погледа на няколко съвременни артисти върху тези територии на духа, които всеки от нас търси и създава в себе си. Двете изложби заедно с емблематичната картина на казанлъшкия творец Иван Милев Ахинора ще гостуват на 42-те празници на изкуствата Аполония, които се откриват тази вечер, съобщи директорът на художествена галерия Казанлък, доктор Пламен Петров.
2: И още 1901 година са положени основите на колекцията, след 1902 подредена е нещо като, защото не можем да го възстановим в пълния му състав, а постоянна експозиция, с която младите хора, децата са можели да общуват, и Иван Милев е едно от десетките имена, които Казанлък е дал на българската история на изкуството. Иван Милев е едно действително от най-ярките имена въобще в историята на изкуството у нас, свързан изключително с процесите през първата половина на 20-те години на миналия век. Че ние притежаваме почти повече от 60% от наследството на Иван Милев, художественото му наследство, включително и документалното. И третият голям мотив да изберем, да представим тази изложба именно край брега на морето, е една тема, която се явява в творчеството на Иван Милев. До сега не привличал вниманието на изследователя, още по-малко на публиката, именно темата за чайката. Чайката като един самотен летец, който Иван Милев припознава сякаш себе си.
1: Колко от неговите творби или ескизи от това, което е нахвърлял като идеи, като теми, за да представите чайката в неговите представи и през неговия поглед?
2: Отваряме една голяма тема, която няколко години говорим и бавно и постепенно пристъпваме към нея, именно темата за документалното наследство на Иван Милев, неговите епистоларни следи. И по-важното, неговите поетически опити и опити в проза, именно те са в основата на настоящия експозиционен разказ, в който, разбира се, ще бъдат включени и почти непознати образи от това, което се стопанисва в колекцията на художествена галерия Казанлък.

0: някога не броя произведенията в една изложба и не мога да кажа в момента точно колко ще бъдат. Още повече, че ние създаваме експозиция специално за пространство, в което ще бъде показано. Ние никога до сега не сме си позволявали да правим изложби с пренасенето на хикс на брой художествени произведения, а се опитваме да създадем изложбен разказ, който да се вписва в средата, в която се показва. Опитваме се дори да употребяваме пейзажът, който се вижда през прозорците в изложбената зала, която ще ползваме галерията в Созопол, бившото училище Свети Кирил Методий в Созопол.
1: По какъв друг начин ще бъде отбелязана тази 125 годишнина от началото на сбирката, която поставя един дълъг живот на една богата художествена галерия, каквато е художествената галерия Казанлък?
0: Цялата година преминава под знака на тази 125 годишнина от полагането на основите на художествената сбирка от така двама ентусиасти, като Петър Топозов и Иван Ненчавиди. Иван Ненчавиди е човек, който настоява изключително и се грижи за художествената сбирка в колекцията. Тази годишнина от началото на годината, с голяма част от нещата, които правим, са именно свързани с прозрачняването на фондовете на колекцията, включително и показването на непоказвани до сега творби от сбирката на художествена галерия Казанлък. Започнахме с една много интересна изложба в зала Средец на Министерство на културата в София. Направихме една важна изложба в чисто дипломатически план в Република Северна Македония. Созопол показваме, всъщност, тук трябва да подчертаем, че изложбата на Иван Милев е само част от представянето ни в рамките на празниците Аполония, за което изключително благодарен, че имаме възможност именно

Изложбата на Иван Милев е само част от представянето ни в рамките на празниците Аполония, за което изключително благодаря, че имаме възможност именно в тази толкова важна за нас годишна да споделим на публиките на Аполония за това, което представлява художествена галерия Казанлък и нейните художници не само от миналото, а и съвременните художници. Именно на това е посветен и един от другите проекти, които правим — Островите в нас. Куратор е Любен Малчев. Този път акцентът е върху съвременните процеси, които текат на територията на Казанлък, и не само, защото в изложбата са привлечени автори, които не са пряко свързани с художествената сцена в Казанлък, но темата по изключително интересен начин кореспондира с темата на изложбата, посветена на Иван Милев, темата за самотата. И островите в нас, а и извън нас, които като че ли всеки ден издирваме и със себе си и акустираме уморени от цялото битие, което виждаме ежеминутно ни изненадва с неочаквани превратности и в политически план, и в природен план, като катаклизмите, които заливат не само цяла Западна

картината Хинора, която ще излезе от музея Хинора, да се срещне с почитателите на Милев и въобще на българския модернизъм в Созопол.

0: първи петли. По първи петли.
1: В предаването ни по първи петли е време и за поздравите от вас и за вас, скъпи приятели. Редовният ни слушател и голям приятел на предаването, човекът от Врачанската планина, Иван Алексиев, поздравява за личния ти празник с песента на Майя Нешкова «Рожден ден», водещата на По първи петли от радио Благоевград Мариана Попова. С пожеланията за много здраве, дълголетие, късмет и още много срещи с слушателите По първи петли. Честит рожден ден на колежката Мариана Попова и от нашия екип. На здраве и на много елета! Да слушат и семейството на Танка и Вълчо Ангелови от местността 7 км край Стара Загора. Поздравът е от дъщеря им Илка, внучката Пепа и правнучката Елинор. Песента на Майя Нешкова «Рожден ден» ще звучи и за Генка Димитрова и Станка Михалева от новозагорското село Конево.

0: петли.
1: В следващите минути по първи петли от кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев идва поканата да посетим курортното селище на 10 км от Стара Загора, за да се потопим в атмосферата и очарованието на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка в събота и неделя на 29 и 30 август.
2: 20-я национален тракийски фолклорен събор ще започне на 28 август в петък пред община Стара Загора на сцената. Там ще имат изяви танцова група Талисман при Дом за детско творчество град Тараклия от Република Молдова, танцов клуб Тракия Фолк град Одрин, Република Турция, и завършват с общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. И така, че фестивала е в 3 дни, другите 2 дена, 29 и 30 август, ще бъде на сцените в Старозагорски бани, в парка пред банята и на езерото.
1: Кога започват фестивалните дни? В събота и неделя, 29 и 30 август, и някои от акцентите в програмата да споменем.
2: И двата дена започваме от 9 часа на първа и на втора сцена и в селския двор, който се намира в парка до езерото, защото има много участници от, мисля, че бяха около 20 области от цяла България. 30 август ще бъде закрито някъде около 15-16 часа, в зависимост как ще се случи програмата. Традиционно, всяка година надграждаме с нещо самия фестивал. Тази година имаме доста нови неща. Ще ги запазя в тайна, за да може който е посещавал събора, а и този, който не е, да дойде да се наслади на място на всички неща, които правим съвместно в община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Народно читалище Христо Ботев, 1952 Старозагорски бани, Съюза на тракийски дружества в България и Тракийско дружество Одринска епопея.
1: Господин Станев,

0: По традиция фестивал има не само богата фолклорна програма, свързана с изпълнение на музика, песен и танц, но и с много съпътстващи прояви, които са свързани с някогашния бит на българина. Това са най-вече занаятчийските производства. И какво можем да видим и тази година, ако дойдем в един от двата дни на фестивала?
1: Ами, първо да кажа, че в нашия фестивал, който го провежда за 20-та година, никога не е имало ход, било за състав, било за посетител, било за деца, било за възрастни. А съпътстващите програми, говорим за селския двор, това е живата на наша традиция. Там са събрани много занаяти, много неща, които могат да се видят на място. Плъстене на вълна, плитащница, дърводелница, работилница за куклище имаме, изложби на селски гозби, дърворезба, гранчарство, ножарство, кушничарство, може нещо да забравя да спомена. И едно от най-атрактивните неща в самия селски двор, че ще може през определен период от време всички, които са посетители на селския двор, да се хванат покрай тези импровизирани за нечистки работилници да играят типично българско хоро.
0: За да запазим българското в себе си, трябва да го предадем на тези след нас, на децата. Какво сте предвидили за децата, които ще посетят и като участници, и като зрители фестивала?
1: Винаги си правим детския пленер, в който доста от нашите читалища участват, участват и хора, които се занимават с изкуство, с изложби. И тази година ще бъде почти същото. Ще имаме ателие рисуване на българска шевица, рисуване върху природни материали, рисуване с сол, окраса на дървени лъжици, рисуване с восък, изработване на ароматни турбички с лавандула и т.н. Така че на децата също ще бъде отредено, всяко дете, докато му ускочае, да се занимава с тези неща. Също така, нашето читалище е спечелило проект по един стар български занаят чеканка, който също ще бъде изложен. И нашия майстор Бождар Димитров ще обучава децата абсолютно безплатно и тези неща, които децата ги правят с медното фолио, те после ще си ги получат като един спомен от преживяването на старозагорските бани.
0: Господин Станев, кога ще бъдат обявени победителите и връчени наградите тази година и може ли ми да кажем какъв е наградния фонд?
1: Тук може да пропусна за размера на наградния фонд, но знам, че ще бъде връчена награда на кмета на Стара Загора, господин Живко Тодоров, защото събора е под патронажа на кмета на общината. Това ще бъде голямата награда. Награда ще имат представителите на зонта клуб Стара Загора. Ще има една награда на кмета на Старозагорски бани. И още една награда ще има. Така или иначе, компетентното жюри много трудно дава тези награди, защото от всички състави има добри и те се стремят не да ги дадат всяка година и същи, да дадат на състав, който има потенциал да се развива, има какво да надгради. Така че мисля, че тази година наградите ще бъдат дадени на най-добрите танцови състави и изпълнители. Заповядайте, очакваме ви. Най-вероятно времето ще бъде хубаво. Пак да повторим, 28 август, петък, сме пред община Стара Загора, на сцената пред общината. От 19.30, а на Старозагорските бани на 29 август и 30 август от 9 часа и двата дни, като последния автобус, дължа да кажа, в събота вечерта ще бъде в 22 часа след концерта, който ще бъде на първа сцена.

0: По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, приятели, които пристигнаха с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен на Емил Димитров е специален поздрав за 93-годишния Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на паметника на свободата от град Шипка, както и за Вяра Жекова и нейния баща от Стара Загора, за Ванюша Вълкова от Видинското село Подгоре и за семейството на Нетка Митрова от село Гъбене, община Габрово. Дано ни слушат в този ранен час и близките на Цонка Дамянова от село Войнягово, на Мариана Стоева и Радостин Радев от Златоград.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Как си прекарват приятно в зоозанималнията в любимия парк на старозагорци, опознавайки и грижейки се за диви и екзотични животни, някои от най-малките жители на Стара Загора, ще узнаем от репортажа на Станислава Раянова.
2: Лято, ваканция и зоопарк. В Старозагорския зоопарк и това лято децата успяха да прекарат част от ваканцията си сред животните и да научат повече за тях по един доста по-забавен начин от обичайния учебен час. Лятната зооваканция събра деца, които за няколко дни влизат не само в ролята на посетители, а на малки изследователи. Какво са научили за животните и

0: Техас. Лятната зооваканция събра деца, които за няколко дни влизат не само в ролята на посетители, а на малки изследователи. Какво са научили за животните и кое им е най-интересно?
1: Влизаме при меги, това е една кошута. Влизаме при зайците, при едни агънца, храним ги, слагаме им вода, чистим им.
2: Денят минава, като първо се събираме долу, правим си загрявка. Хуби ни измисля интересни занимания за деня. Като приключим с тях, се качваме да ядем в стаята и тя ни прави презентация. Днеска ни направи презентация за папагалите и кокошчиците. С какво се хранят, задължителните неща за тях.
0: Кое е най-полезното нещо, което научаваш ти за животните като участник в зооваканцията?
1: Понеже аз съм от 2 дена тук, не много, и научавам тук какво трябва да се прави с тях, на каква среда трябва да са. Като кокошките трябва да са на суха среда, не на мокра, защото иначе ще останат кални и ще умрат.
0: За някои от участниците това не е първо лято в зооваканцията, а другите първо откриват какво е да прекараш ваканционен ден сред животните. И макар въпросът кое ви е най-интересно да получава различни отговори, едно общото. Зоопаркът изглежда съвсем различно, когато можеш не само да гледаш животните, но и да научиш повече за тях.
2: Как се различават щрасите? Дали е мъжки или женски?
0: Как се различават?
2: Женския щрас е кафяв, а мъжкия е блестящо черно.
0: Защо щрауса обича да се заравя главата в пясъка?
2: Щраусите се заравят главите, когато под това място има вода.
1: Слонът ражда бебето си точно 2 години.
2: Знам, че зайците се мерят на дупето с термометър.

0: А зад заниманията стои идеята децата да учат без да усещат, че са на урок. Ръководителката на лятната зооваканция Хубавена Бинева разказва за изненадите и познанията, които получават децата.
1: Днес съм подготвила едно голямо платно бяло, на което ще поставим акрилни бои, по-специална форма и след това ще целим с водни балони. Увеличава се децата, желаещите, като ние съответно пък увеличаваме седмиците, в които се започнахме преди 4 години, с 2 седмици, сега сме стигнали до 6 в тези нашите зооваканции. Това е при нас най-важното. Ако сме правили едната година, другата година да бъде съвсем различна концепцията. Разбира се, остава си храненето на животинките, нашите теми, свързани с животните, те са ни няма как. Винаги сме с тях, всяка година правим различни проекти. Най-малкото може да кажем къщички за птички, поилки, но почваме средово обогатяване и гледаме да разширяваме, за да може да им бъде интересно, да не бъде едно и също, да влезат в амбулаторията. Могат да преглеждат зайчета, преглеждат кокошки и такива животинки. Това е начинът според нас да ги учим на това хуманно отношение. Говорим за много наболяли теми за нас, относно срандачите, сърнички, това, което постоянно говорим, че не можем просто да ги спасяваме и след това да се чурим какво да ги правим. Много са темите и за това постоянно се говори, но това хуманно отношение трябва да бъде заложено според мен даже и в учебния процес на децата, за да могат все пак да го прилагат.
0: Когато говорим за животни с деца, няма как разговорът да не стигне и до тези, които ги чакат у дома. Оказва се, че сред малките участници има истински любители на домашните любимци.
2: Аз имам рибки, гупи, питон, куче и 7 гостенурки. Аз имам една златна рибка и 2 малки котенца.
3: Златната рибка изпълнявала ли тия желания?
2: Горе-долу. 2 заека, който единят е голям, горе-долу на 8 шестава и е черен и се казва бело момиче.
0: Грижата за животните не приключва с това да ги обичаме. Тя означава и да знаем как да се държим около тях. Попитахме децата какво не трябва да правят посетителите в зоопарка.
2: Имало е случаи, където табелите са до тях. От едната страна човека, от другата е табелата и те буквално хранят животните. И след 2 дни животното умира заради общо взето една невидна пуканка. Както стана с единия щрап.

0: Тук в зоопарка беше глътнал една обикновена турбичка, найлонова турбичка, и заседна му в гърлото и опитаха да я избавят, обаче не успяха. И колкото табели от тук от зоопарка хората да слагат, те не си правят труда да ги прочетат и се хранят животните с солети и те почват да умират.
1: Децата ни припомниха правила, които може да изглеждат прости, но са важна част от грижата за животните. И така, за децата лятната зоовакансия е игра,

срещи с животните и нови знания. А може би най-хубавото е, че след няколко дни, прекарани сред тях, те си тръгват не само с впечатления, но и с малко по-добра представа как да се грижат за света, в който животните и хората живеят заедно. Сранен поздрав по първи петли от мен, Станислава Раянова.

Скъпи приятели, драги слушатели, на прага на 27 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора, Милена Пълнова и Кристина Русева. Останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато бяха отнесени електрически стълбове и близо километър от железопътната линия. Преливните вълни наводниха къщи и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки

0: доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни, продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, помагат и на пострадалите семейства. 30 са домовете засегнати от бедствието. Местните власти и специалисти от региона посочват като проблем забавеното разчистване на засегнатите от пожара миналото лято горски площи в планината на Цело и Линденци, което е най-сериозната предпоставка за наводненията. Обстановката в общините Пещера и Батак също се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, отнесен от водите на Стара река. Междувременно от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчаха водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, защото не отговаря на микробиологичните изисквания. В Ловеч е свикано успешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Мястото на огнището е със забрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакциниране на животните. Държавният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев съобщи, че подава оставка както поради навършване на пенсионна възраст, така и поради нежелание да участва в разрушаването на системата на общественото здраве. Чрез Фейсбук той попита защо дългоочаквани реформи започват с системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор, здравният министър Кати Ивкова обяви, че регионалните инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството.
1: Това не трябва да бъде обвързано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Заяви здравният министър Катя Ивкова. Сред приоритетите както на новите управляващи, така и на опозицията са приемането на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет. Това беше обявено при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа. Други приоритети са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и предупредиха за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието бяха открити и прибрани в следобедните часове вчера, съобщиха от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорта Златни пясъци в къмпинг Лагуна. Крило на дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Авиацията ни е пред много трудна ситуация, каза Стоянов. Министърът на отбраната информира комисията, че България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър. Общият брой на жертвите при внезапните наводнения и кални свлачища в пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет достигна над 150 души, а още стотици са в неизвестност. Полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства от наводнените райони. Часове след бедствието са обявени за изчезнали над 400 туристи, сред тях 340 чужденци. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал, за да подкрепят действията на местното правителство. Гутериш изрази съболезнование за загиналите и солидарност с всички засегнати от наводнението. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. В столицата максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и в следващия час ще следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Нека така спокойни се пътищата към момента. Няма някъде задръствания, катастрофи и нещо, което да ги забавя. Затова директно преминавам към пътния бюлетин на Агенция пътна инфраструктура и да видим къде днеска са ремонтите и ограниченията. По автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово, в посока Бургас, където се обезопасява участъкът в аварийната лента. Има и дейности по полагане на маркировка в Софийска и Пазарджишка област, а в област Сливен се почистват канавки край аварийната лента в посока София. На работните участъци има времена сигнализация и ограничения на скоростта, така че ги спазвайте. По автомагистрала Хемус днес се работи в няколко района в област Шумен в посока София. Заради ремонт движението се извършва двупосочно в платното за Варна. В участъка на тунел Топли дол движението е организирано в по две ленти в двете посоки, а между пътните възли Ветрино и Девня се извършва почистване на крайпътна растителност, а пък в района на Игнатиево и пътния възел летище Варна има ремонтни дейности и на места движението е само в една лента. По автомагистрала Струма има временни ограничения на различни места, свързани основно с почистване на отводнителни системи, шахти и канавки. В района на пътния възел Марикостиново също се работи по поддръжката на крайпътните площи. Следете внимателно знаците, тук пътят е проходим, но на места лентите временно се разместват. По главните пътища, по пътя между Враца и Мездра, движението е в една лента заради ремонт на настилката. Между гара Яна и Ботевград също има поетапно движение в една лента заради основен ремонт, а по направлението Ботевград София има затворен участък заради аварийно състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Най-сериозно ограничение по направлението Благоевград Кулата е в района на Струмяни, където заради свлечени земни маси движението е ограничено и в двете посоки. Обходният маршрут е през пътния възел Кресна, автомагистрала Струма и пътния възел Струмяни. По пътя между Велико Търново и Бяла, внимание между Бяла и Полско Косово, където се ремонтира настилката и има ограничение до 40 км в час, както и между Полски Тръмбеж и Поликраище, където движението на места преминава от една лента в друга. А по подбалканския път има ремонт по направлението Карнобат Айтос. Движението се извършва поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час. Това е най-важното, ремонти има, но с малко търпение едно око на пътните знаци ще стигнете където сте тръгнали. Лек път и безаварийно шофиране.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, часът е 6:22. Вие сте с програмата на Българското национално радио и ето да видим каква е пътната обстановка за днес, четвъртък, 27 август. Първо държа да подчертая, че няма никакви катастрофи и забавения по българските пътища към този час, дано да остане и така. Започваме от София и София област. По пътя София-Ботевград движението в участъка между Ботевград и София е ограничено заради аварийно състояние на анкерна стена. Обходният маршрут е през автомагистрала Хемус. По пътя между гара Яна и Ботевград продължава основен ремонт, като на места движението се извършва поетапно в една лента. По направлението София-Владая има реверсивно движение, а за тежкотоварни автомобили над 15 тона има и ограничения. Продължаваме към Пловдив. В града днес има текущи дейности по улици в различни райони, включително по Райко Даскалов, Асен Златаров, Победа, Орловец, Арчарица, Удрол Уилсън и булевард Менделеев. Част от дейностите са свързани с машинно миене, така че очаквайте и временни затруднения. Към Стара Загора. При Мъглиш по подбалканския път се извършва ремонт на асфалтовата настилка и движението е в една лента. Предвиденият срок всъщност е да завърши днес. По пътя Стара Загора под Слон движението също е в една лента заради ремонта на настилката. Тези дейности продължават до средата на октомври. По прохода на Републиката има участъци с поетапно движение в една лента заради ремонт на асфалта. Към Ямбол и Елхово, тук вниманието е особено важно. По пътя между Веселиново и Лесово има ремонт на асфалтовата настилка и движението е в една лента. Срокът е до утре, 28 август. Между Коновец и Елхово също има поетапно движение в една лента заради частични ремонти. Там работата ще продължи до 4 септември. Ако пътувате към Турция през Лесово, предвидете малко повече време, защото има интензивен трафик по границите ни с Турция. Към Хасково. На пътя Димитровград Хасково има временна организация заради реконструкция на кръстовище, а по пътя между Хасково и Кърджали продължава превантивен ремонт и на определени места движението е в една лента. В района на самия Кърджали се извършва основен ремонт на асфалта и движението е в една лента, а за тези, които продължават към Маказа, между надлез Кирково и граничния пункт са ограничени превозните средства над 3,5 тона. За леките автомобили маршрутът остава проходим. Уважаеми слушатели, вие сте с БНР, нека да видим и какво е времето. Днес ни очаква така слънчево и топло време с температури между 30 и 35 градуса в североизточните райони 27-29, където се очаква да превали и прегърми, а в София около 31 градуса. Ако шофирате не само в тези райони, а и навсякъде, шофирайте се внимателно, спокойно и усмихнати.

Ето, аз съм на 10 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часът и 36 минути, а днешния ден е 27 август. Вие слушате Българското национално радио и нека да чуем какви са акцентите към този част. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежният пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. План сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем на урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект с решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също и решения в сферата на здравеопазването. Говорейки за здравеопазване, депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководството на Националната здравна осигурителна каса бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати. Хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Уважаеми слушатели, нека да хвърлим и един бърз поглед върху трафика. Към момента е спокоен, са спокойни българските пътища. Все пак да видим и какви основни ремонти продължават днес. Имайте предвид, че пътя между Батак и Пещера остава затворен днес заради наводнението и свлачището от последните няколко дни. В района на Шумен и Търговище по някои участъци има временна организация на движението заради строителни дейности по пътя Търговище Буховци. Има участъци с движение в една лента и светофарно регулиране заради ремонт. При Разград, важно за всички, които минават оттам, пътят между Осенец и Благово е напълно затворен, а обходът е през Осенец-Разград и след това по направлението към Благоево. Продължаваме с хубава музика.

Уважаеми слушатели, часът е 6:50. Вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим какъв е трафикът към момента. Спокоен остава той по българските пътища. Няма никъде задръствания, нито катастрофи, слава богу. Все пак нека да погледнем и какво се случва по нашите гранични пунктове. Най-вече има задръстване в района на Калотина и Градине. Там... трафикът е интензивен към този час, както и интензивен трафик се очаква на Капитан Андреево и на Лесово. Така че това е за трафика към момента. Уважаеми слушатели, имайте предвид, че пътя между Пещера и Батак остава затворен заради свлачището, като обхода е през Свети Константин, на товарните автомобили през гара Костандово и Ракитово. Към Русе пък между Бяла и Полско Косово продължава ремонт на асфалтовата настилка със скоростно ограничение до 40 км в час. В района на Кацелово движението е в една лента с пропускателен режим, а за автомобили над 10 тона има ограничение. По пътя между Силистра и Шумен има участъци с поетапно движение в една лента заради превантивен ремонт, а по направлението Изпарих Дулово също продължават ремонтните дейности по настилката. Да погледнем и към северозапада, по пътя Враца Мездра движението е в една лента заради ремонт на асфалта. Работата ще продължи до края на октомври. В Видинска област по направленията Кула Връшкачука и Иново Градец Шишенци Кула има ремонтни дейности и движение в една лента. Сроковете за тези участъци са всъщност до утре. В района на Монтана има ограничение за тежкотоварни автомобили по няколко направления, включително и Ром Расово и Дъбова махала Монтана. Ако сте решили да минете през Петрохан, имайте предвид, че автомобилите над 12 тона, както и съставите с ремаркета и полуремаркета са ограничени. Обходът е през Монтана, Враца, Ребърково и Своге. Това е за сега пътната обстановка, уважаеми слушатели. Днес на днешният 27 август пък какво се отбелязва? Отбелязват се много неща, да ви кажа честно. Но това, което е най-важното към момента, е, че всъщност градовете Девня и Гълъбово честват своите дни и традиционни празници днес, защото през 1969 година те официално са станали градове. Така че честит празник на гражданите и жителите на Гълъбово и на Девня. Времето днес ще бъде до 35 градуса топло, като на северо-исток все пак очакваме купеста и купещо дъждовна облачност, а в останалите места слънчево, леко, така с тенденция да захладнява. Българското национално радио продължава. Останете с нашата програма.

0: 7 часа на 27 август, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените досега жертви на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. 25 години след атентатите от 11 септември, съдебният процес срещу считания за архитект на терора Халид Шейх Мохамед най-сетне насрочен. Останете с подробностите. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да се заемат от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. За новините, Мария Филева.
0: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена от правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще се обсъждат също решения в сферата на здравоопазването. България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Министърът не посочи бройката и цената за втората ръка Страйкъри, която се търси, но се надява, че като най-големия клиент за Страйкър в цяла Европа, страната ни има предимство.
3: Разбира се, за тези Страйкъри ще трябва да се разходят финансови средства. Транспорт, правим тези оценки, очакваме отговор от американска страна. Имам уверението от тяхна страна, че ще направят всичко възможно тези Страйкъри да бъдат предоставени на България.
2: Намерението стана ясно в деня, в който пленарната зала одобри корекции, част от които оскъпяващи проекти.

0: закупуването на 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка за около 1 400 000 000 долара. Заради този договор е възможно ремонтът и на втората ръка Страйкъри да се прави в Терем Ивайло, допусна министър Димитър Стоянов. Министърът каза, че в Терем Ивайло вече има 26 командосни машини от договора за новите Страйкъри, 3 се очакват до седмица и половина. За новините Добромир Видев.
1: Пред комисията вчера министърът на отбраната каза още, че няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството подуправител доктор Асен Меджидиев. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
2: За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14.30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините Елена Байкова.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след катастрофалното наводнение и кално сплачище. Властите съобщиха за над 160 загинали в граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и

0: броят на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност с всички засегнати. Държавният департамент на Съединените щати обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност 500 000 долара, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. И още от света. Взривове разтърсиха украинската столица Киев, след като по-рано там беше обявена въздушна тревога заради опасност от руски атаки с ракети и дронове. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Отломки от дрон са попаднали в два района на Киев. Изяснява се дали има пострадали и материални щети, съобщиха местните власти в социалните мрежи. Трима души са били ранени при руски удар в Запорожие. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. Двама души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Дрон е паднал на балкон на един от етажите на жилищен блок в промишлената зона на Харков. През последния час беше съобщено за взривове и в Одеса. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. Украинският външен министър Андрій Сибіга е обсъдил с малтийския си колега Крис Фърн мерки за защита на корабоплаването в Черно море, включително на морския коридор за износ на украинска земеделска продукция и увеличаването на санкционния натиск срещу Русия. За новините Георги Петровски.
0: Войната с Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина, заяви за Financial Times ръководителят на една от най-големите корабни компании, превозващи рафинирани петролни продукти. Тарифите за товарите остават на рекордно високи нива, докато цените на петрола падат заради преговорите между Иран и Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки изток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Съдебният процес срещу считания за мозъка на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед най-сетне е насрочен. Той обаче ще започне през 2028 година, почти 27 години след датата, която промени завинаги Америка, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Американски военен съдия разпореди делото срещу Халид Шейх Мохамед да започне на 5 юни 2028 година. Така след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2020

0: 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Най-малко един човек е убит и 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северо-западния френски регион Нормандия. По първоначална информация нападението е умишлено, извършено е снощи в района на гарата в град Кайн. Според източник от полицията, врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от Кайн. Префектът на департамента Калвадос каза, че за подозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. С концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата на фестивала ще продължи до 6 септември и включва над 70 събития. Министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров ще са гости на откриването. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
3: Официалният празник винаги е свързан с концерт, винаги е свързан с имена, които са търсени, обичани, имена, които ни уважаваме много. И това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия. Тя ще бъде при нас и мисля, че с музиката, която ще изпее, а това са песни от Испания, от Италия, от Алжир, от Сърбия, откъде ли не, от Гърция и, разбира се, български много фолклорни песни.
2: За публиката Аполония е традиция и пространство на свободния дух.
4: Всичко ми харесва много. Доволна съм, щастлива съм. А топа ми беше Камен Донев.
5: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти. Всъщност съм тук за първи път. Нарочно избрах времето, в което ще мога да посетя и Аполония. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
2: Фестивалът Аполония продължава да е вдъхновение за българската култура, а Българското национално радио е медиен партньор на празниците на изкуствата. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Фестивалът Гала в София, организиран от Соня Йончева, ще завърши тази вечер с концерта «Синя нощ» от 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма «Мост между класиката, поп и рок-музиката» от Хендел през песни на Куин и Тейлър Суифт до българския фолклор.
6: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
1: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българските си почитатели. Жълт код за интензивни валежи, издаден за днес за областите Бургас, Варна и Шумен, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология. В останалите области на страната не се очакват опасни метеорологични явления. Повече за времето ще чуете след минути. Сега е ред на спортните новини. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро.
7: Добро утро. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребие за турнира е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
8: Правим също много добър отбор с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаеме, че пред нас не се откри никаква възможност първата в страната ни имаха. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да променим мнението ни. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
7: Хулио Веласкес след загубата от АЕК Атина с 0-4.

0: Братфорд, Бърнли 4 на 2, Нюкасъл, Уест Бромич 3 на 2, Престън, Евертън 0 на 4. За първенство на Испания, Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4 на 1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи на казахстанеца Тимофей Скатов с 7 на 6, 6 на 4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женски национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансове да продължат в осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украйна или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са днес, съответно от 17:20 часа. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха над Сърбия с 3 на 2 гейма. Четири български лодки в дисциплината кану достигнаха полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра.
1: За времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 24 градуса в Сандански. Столицата, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще се явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа ще има ограничение на движението при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпитващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените жертви досега на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. Стотици все още са в неизвестност. С концерт-спектакъл на Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Фестивалът Гала в София завършва тази вечер с концерта Синя нощ с участието на цигуларя Дейвид Гарет и сопраното Соня Йончева. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

От тук започва деня, стартира в този час, точно в 7 часа и 21 минути. Добро утро от екипа на предаването. Цветелина Георгиева и Славчо Славчев ще бъдем с вас в следващите 3 часа. И вие бъдете с нас, уважаеми слушатели. След минути ще ви кажа темите в 27-то утро на август. Работен, а за някои най-вероятно и почивен. За всеки ще има интересни предложения в ефира ни.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Акцентите в днешната програма реализираме заедно с нашите репортери, а те винаги, както знаете, са на точните места в точното време. Случвало ли ви се да се ядосате на нежелано обаждане и някой в този разговор непожелан да ви рекламира мехлем, завивки или пък да ви кани на среща? Как да разпознаете тези

рекламни трикове и да избегнете финансови щети. Ще стане дума в програмата ни след 8 часа, а съветите и възможностите, които ни дава българското законодателство, ще научим от Габриела Руменова. Трудовата ни борса е от Силистра днес, точно в 8.30. Тогава очаквайте най-актуалните свободни работни места от региона на Дунава. После ще опитаме да бъдем полезни на овощарите. Ще стане дума в ефира ни за черната златка, един неприятел, който унищожава и оскъпява ябълки, сливи и още вкусотии, които търсим на пазара. Айше Летиф работи по темата. Десетина дни преди първия учебен ден ще гостуваме на средно училище Трайко Симеонов в Шумен, за да ви срещнем с началния учител Хатидже Мухарем. Тя беше отличена за работата си и с деца с специални образователни потребности, като човек, който създава приобщаваща среда в класната стая. Доротея Генчева пита за предизвикателствата в тази сфера. Ще стигнем, уважаеми слушатели, и до село Райнино в района на Разград, за да ви разкажем за една табела, която ни сочи най-големите човешки ценности. От уважение през доброта до любов, обич и родолюбие. Много важни неща позабравихме в живота. Жителите на Райнино разказват защо ни е нужна такава табела, която да припомня ценностите. И още актуална информация от целия Североизток. Очаквайте, още в този час ще се отправим и към Търговище. Вие също можете да ни се обаждате с всичко актуално, което се случва. Знаете телефоните в студиото 855-145 855-155 с код 054.

0: температури между 17 и 19 градуса в Североизтока започва днешния ден. А как ще продължи? Слушаме сега дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Според мен не бива да забравяте чадъра днес, носете го дори и само за да сплашвате дъжда. През последните 3 часа е валяло само в Русенско, паднали са 7 литра на квадратен метър, но имайте предвид, че жълт код за потенциално опасни интензивни валежи за днес е обявен за областите Бургас, Варна и за Шумен, за жалост.

Общинският съвет на Търговище ще заседава днес от 9 часа е заседанието. Очаква се съветниците да приемат изпълнението на бюджета на общината за 2025 година и да гласуват бюджета за настоящата 2026. Припомняме, че на общественото обсъждане на бюджета кметът доктор Дарин Димитров съобщи, че тази година парите, с които ще разполага и вече разполага общината, са 63 милиона и 500 хиляди евро. Традиционно най-много, 41% от разходите са за функция образование. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 11% от бюджета на Търговище, а капиталовите разходи, т.е. за вложения в градската среда, те заемат около 10% от годишния бюджет. Съветниците ще разгледат днес и предложението на администрацията да бъде запазена детската група в село Овчарово. Тя е маломерна, с едва 8 деца на възраст от 2 до 6 години, но пък е единствената в селото. Тази група е част от детска градина 1 юни в село Руец. Запазването ѝ е важно за семействата в село Овчарово, защото така няма да се налага малките деца да пътуват всеки ден до друга детска градина, включително и през зимните месеци. Ръководството на детска градина 1 юни разполага с необходимите средства за издръжка и възнаграждение на персонала, така че няма да бъде необходимо допълнително финансиране от бюджета на община Търговище. Общинският съвет днес ще трябва да одобри и направените разходи за командировки в страната за второто тримесечие от кмета доктор Димитров, които са в размер на 199 евро, и от председателя на общинския съвет Тахир Тахиров 281 евро. В предварителния дневен ред на тази сесия са включени общо 14 точки.

0: в този час. Не е още късно да ви попитам дали сте се разсънили, дали сте се наспали, а колко време всъщност е нормално да се спи. Има хора, на които им стигат и 3 часа. Новините на детски език разказват точно за това. Чуйте ги, защото отново са интересни и за деца, и за възрастни.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Три часа сън. Суперсила или не съвсем? Санаи Такаичи е специална жена. Не е самурай, ако не знаеш за тях, потърси повече. Те са нещо като японски рицари с страхотни доспехи. Но пък е първата дама, която стана премиер, министър-председател на Япония. Тя зае поста си в края на миналата година, но наскоро пак привлече вниманието с това, че спи само 0 до 3 часа на ден. Обикновено само 2. Звучи като суперсила. На всички ни се иска да имаме повече време за всичко. Ти едва ли би избрал повече време за домашни, но какво ще кажеш за още няколко часа на ден за игра, рисуване, гледане на любими филми или разговор с приятели? Малко сън за много успех? Добре ли е да не спиш, за да имаш повече време за нещо друго? Госпожа Такаичи работи ден и нощ, защото се грижи за цяла държава. Илон Мъск има сходни навици. Той е най-богатият човек на света. От тази седмица вече има над 900 милиарда долара и е известен с това, че обича да работи до 3 сутринта. Но в сравнение с Такаичи е направо поспаланко. Спи по цели 5-6 часа. Говори се, че изобретателят Томас Едисън и Маргарет Тачер, първата жена премиер на Великобритания, изглежда никак не обичат да спят тези премиери, са спали само по 4 часа на ден. От всичко това човек ще си каже, за да успееш в живота, май не трябва да спиш. Но това е много подвеждащо. Светът е пълен с бедни хора, които работят дълги нощни смени и биха дали всичко да поспят повече. А има и успешни поспаланковци. Ученият Алберт Айнштайн е обичал да спи по 10 часа на ден. Освен в баскетбола, Леброн Джеймс бие рекордите и по сън. Цели 12 часа. Колко сън ни трябва? Не можем да разчитаме на отделни примери. Винаги има изключения. Затова учените не се интересуват от единични случаи, а какво важи за повечето хора и защо. Резултатите са категорични.

0: Сънят е ужасно важен за мозъка ни. Само след 18 до 24 часа без сън, реакциите се забавят. Все едно човек е пил 2 чаши вино. Повече от 30-40 часа и хората не са на себе си. Стават раздразнителни, объркани, тревожни. Работят по-бавно, помнят по-зле. Редовната липса на сън не просто уморява. Тя обърква нормалната работа на мозъка. Не случайно лишаването от сън е форма на мъчение. Често се препоръчват 8 часа сън на ден, но не ти трябва да ги засичаш с таблица и часовник. Това е средното количество. За някои хора 6 часа са чудни, за Леброн Джеймс не стигат и 10. Децата от 6 до 12 години са по-скоро като Леброн. Често са им нужни 9 до 12 часа сън. Това е повече, отколкото трябва на родителите им. Все пак, на тази възраст и мозъкът, и тялото се развиват много бързо. Не се изключваме докато спим. Напротив, някои от най-важните неща за здравето на мозъка и тялото ни започват да работят на пълна пара, чак когато затворим очи. Не знам за теб, но аз отивам да дремна за малко. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Почти 9 минути остават до 8 часа. Знаем, че с нетърпение очаквате актуалните новини от страната и Североизтока. Днес дежурен новинар е Ивелина Иванова и тя ще влезе с тях в студиото. Знаете, че предаването от тук започва деня, продължава до 10 часа. Бъдете с ефира на Радио Шумен, защото в следващия час ще си говорим по много интересни теми. Тогава и трудовата ни борса от Силистра и още важни неща.

Точно в 8 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес. Това става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Днес ще се проведат консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии в Разград, а в петък в Шумен и Русе. В Разград консултациите започват в 11 часа и ще бъдат в зала 712 на областната администрация. Ще участват представителите на парламентарно представените партии и коалиции, като възможност за участие е дадена и на други политически формации. По време на срещата ще бъдат представени и предложенията за състава на РИК, както и списъци с резервни членове. В Шумен консултациите ще се проведат утре от 10 часа в заседателната зала на областната администрация. В същия час в петък са насрочени консултациите за състава на районната избирателна комисия в Русе. Там партиите трябва да внесат необходимите документи до 12 часа днес. Въпреки засушаването, горещините и спада в нивото на река Дунав,

0: над 7 пъти по-малко са абонатите на ВИК на воден режим спрямо 2025 година. Това показват най-актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 36 610 жители са засегнати от спада на водоизточниците спрямо над 263 000 души година по-рано. В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от ВИК Търговище. 8754 души. ВИК Йовковци в област Велико Търново отчита 7677 души засегнати от недостиг на вода, а на трето място е област Монтана, там проблемът засяга 4651 души. От регионалното министерство отчетоха и подобрена инфраструктура в Омуртаг. Там се реализира пакет от мерки, насочени към трайно решаване на дългогодишните проблеми за водоснабдяването в района. Сред проектите е модернизацията на системата на напорен водоем Лисец, както и изграждането на нова система за управление между помпената станция и напорния водоем към Бурово. ВИК Търговище реализира проект за наблюдение на работата на довеждащия водопровод от язовир Ястребино чрез 12 електронни устройства, се следи в реално време работата на това съоръжение. Редовното заседание на Общинския съвет в Търговище ще се проведе от 9 часа в зала Христо Самсаров, сградата на общината. Очаква се съветниците да приемат изпълнението на бюджета на общината за 2025 година и да гласуват рамката за настоящата година. Припомням, че на общественото обсъждане на бюджета кмета Дарин Димитров съобщи, че тази година парите, с които разполага общината, са 63 милиона и 500 хиляди евро. Най-много 41% от разходите са за функция образование. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 11% от бюджета. Функция жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда е с 12%. А капиталовите разходи заемат 10% от годишния бюджет. Съветниците ще разгледат и предложението на администрацията да бъде запазена детската група в село Овчарово. Тя е маломерна с едва 8 деца от 2 до 6 годишна възраст, но е единствената в селото. От администрацията посочват, че разполагат с необходимите средства за издръжката на групата и за възнагражденията на персонала. В предварителния дневен ред на сесията на Общинския съвет в Търговище са включени общо 14 точки. И спорт в емисията. Открита тренировка по баскетбол и официално изпращане на мъжкия национален отбор на България ще се състои от 17.30 часа в Арена Русе. Националите са в Дунавския град за последният етап от подготовката си преди старта на втория етап от предварителните квалификации на Евробаскет 2029. Лагерът в града продължава до 28 август, след което тимът на старши треньора Любомир Минчев ще отпътува за Румъния. Русенци ще имат възможност да видят отблизо един от най-силните български баскетболисти Александър Везенков и да пожелаят успех на него и с отборниците му преди първата важна битка по пътя към европейското първенство. Първият съперник на България е Румъния. Двобоят е на 30 август в румънския град Тулча и е първата среща на лъвовете в група Д от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 9.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на

0: We're going to dance. We're going to dance.
1: And have some fun.

Радиото е Шумен, предаването тук започва деня. Вие сте с нас, уважаеми слушатели, защото обичате актуалната информация и хубавата музика, разбира се. Днес за вас е избира Славчо Славчев. Преди да поздравим всички, които са с нас в утрото, да знаете, че в следващия час ще си говорим за телефонния маркетинг, с който ни тормозят фирми, дори когато нямат това право. Трудовата борса е от Силистра, точно в 8:30 часа. А после ще имаме и време за овощарство, защото ще научите колко е трудно да произведеш плодове при толкова променлива климатична среда и, разбира се, вредители, които са много настъпателни. Останете, за да чуете специалиста от Националната служба за съвети в земеделието Христо Капсамунов.

0: Няма човек, който да не е получавал непоискано обаждане от фирма. Любезен глас, който поздравява и започва водопад от думи. Всевъзможни са предложенията от мехлеми за болни стави или изгоден слухов апарат до оговорка за среща, за да ти предложат застраховка, примерно. Подобен телефонен маркетинг може да бъде много полезен за фирмите, но е обезпокоителен за потребителите. Освен това, понякога може да ни коства не само изгубено време, но и изгубени пари. Факт е, че България се нуждае от ясна законова уредба на телефонния маркетинг, която да допуска рекламни обаждания само след предварително съгласие на потребителя. Във Франция, например, вече се налагат сериозни санкции, а у нас все още сме далеч от това. Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите, коментира въпроса с рекламните телефонни обаждания, които много често съвсем умишлено са насочени към уязвима група от обществото.
1: Темата е много сериозна и за мен това са едни от най-тежките нарушения, които могат да се случат от гледна точка на уязвими групи потребители. Правим впечатление през годините, че те обикновено са насочени именно към такива хора, които са в напреднала възраст, с различни заболявания или пък по-неподготвени за такъв тип сделки. Даже преди години си спомням, че беше възможно, когато потребителят даде съгласието си в рамките на едно телефонно обаждане, именно такова с търговска цел, да се счита, че вече е налице валидно сключен договор, и в резултат на много такива случаи, те бяха основно от мобилните оператори, но и не само, се въведе в българското законодателство специална разпоредба, която казва, че докато няма подпис на хартиен носител траен, то няма и договор, и това е много важно хората да го знаят, защото понякога и в днешно време, въпреки наличието на тази разпоредба, тъй като

0: Случва се така, че ние подписваме един договор с общи условия към него, без да ги четем, защото те са дълги, често са неясни за нас, нямаме време да се обръщаме към по-запознати да ни помогнат с тълкованието и се оказва, че се съгласяваме същата тази компания да ни звъни по всякакви поводи, да ни изпраща свои маркетингови послания, съобщения и така нататък. Но също така, другото за мен по-притеснително нещо е, че се съгласяваме тя да предоставя нашите данни на трети лица, които да правят едва ли не с тях каквото намерят за добре. Всъщност, нека припомним, че все пак има регламент за защита на данните и той е въведен и в България. Всички държави членки на Европейския съюз трябва да се съгласяват да го спазват. И всъщност, когато един потребител, едно лице физическо, получава съобщение без да е дало съгласието си на конкретната компания за конкретните цели, за конкретния период, то тогава следва да се счита, че на лице нарушение на GDPR. Считам, че в българското законодателство трябва да има императивна разпоредба, така както Франция съвсем наскоро въведе такава в тяхното законодателство, и то в резултат на 15 години битка с този, както го нарекоха неправителствените организации във френската държава, турмоз над потребителите. Има много сериозни санкции вече, които се налагат. 75 000 евро за всяко едно обаждане, ако е от физическо лице, а 375 000 пак за всяко едно обаждане, ако е от компания, юридическо лице. И дори френската държава е преценила, че такива обаждания могат да бъдат квалифицирани и като престъпление, защото предвижда, когато те са насочени към уязвими групи лица, първо санкцията да бъде 500 000 евро и второ това действие да се въздигне в деяние, като се криминализира и може лицето да получи лишаване от свобода до 5 години.
1: Подобни мерки по почина на Франция безспорно биха имали ефект, но Руменова подчерта, че и към момента действащото българско законодателство дава възможност на потребителите да направят отказ до 14 дни от всеки един договор, сключен извън търговски обект.
0: Това са случаите, в които получаваме телефонно обаждане, тъй като вече е забранено да е на лице договор само заради обаждането. Те го изпращат с куриер и ние подписваме. А в такава хипотеза, независимо от това, че сме положили подписа си, ние имаме 14-дневен срок, в който можем да се откажем от този договор. Много е важно да се информираме предварително какви са процедурите, защото практиката сочи, че много често компаниите са намерили различни схеми, по които препятстват. Те, например, казват: обадете се след седмица, обаче тези обаждания на практика не могат да бъдат доказани. Човек е пропуснал да заяви своето желание писмено, както трябва. Моето предложение към всички хора, които получават обаждания, които не очакват, е да задържат малко разговора, да поставят те няколко въпроса: кой се обажда, каква е целта на обаждането, откъде разполагат с техните лични данни, и ако видят, че отсреща се появява едно притеснение или по-често затваряне на телефона, още по-често, когато обаждането е от изкуствен интелект, защото вече имаме много такива примери, то тогава най-вероятно по-скоро целта е наистина да се извърши някаква манипулация, а не защото ние имаме някакво заболяване и някой е решил, че точно на нас иска да помогне по най-добрия начин.

0: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Телефонна линия вече е експертът от Бюрото по труда там, Ивелина Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро от свежа си листра, уважаеми слушатели! Добро утро на целия екип на Радио Шумен! Днес ще ви представя работните места по реда на тяхното постъпване. И така, търсим спасител басейн. Търсим учители в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас. Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден от 1 до 4 клас. Учител на деца с умствена изостаналост. Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап. Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по немски език на половин щат, старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап по български език и литература на пълен щат, счетоводител, медицинска сестра, машинен оператор на сушене на месо, пълнач, опаковач, работници в строителството, машинист, пътно-строителни машини, техник-технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор пастюризиране на мляко и млечни продукти, производители на млечни продукти, обслужващи магазин, ерготерапевт, касиери на непълен работен ден по 6 и 4 часа, машинен оператор, работници за зареждане на рафтове, водачи на електрокар, водач на мотокар, общ работник, клададжия, сладкари, организатор на работа с клиенти, корабен шлосер, монтажници на изделия от метал, настройчици на монтажно оборудване и производствени линии, работници в кухня, лекарски асистенти и лекари. За община Ситово спешно се търси работник животновът, а за община Кайнаржа са необходими медицински сестри и социален работник в социална услуга. Това са нашите работни места. Пожелавам на всички успешен и хубав ден!
0: Благодарим много и на трудовите посредници. Хубав да бъде денят и успешен, полезни да бъдете. Както каза Ивелина Тодорова, много работни места, свободни в различни сфери. Дано да имат късмет търсещите работа. Утре по същото време очаквайте трудовата ни борса от Русе и по-малките населени места в Североизтока.

Промяна в работното време ще има пътна полиция в Русе в утрешния ден, 28 август. Служителите ще работят до 15 часа. Причината е обработка срещу насекоми в помещенията на сектора. Затова, ако сте планирали посещение на гишетата за регистрация на кола, за издаване или получаване на шофьорски книжки, за справки, за връчване на наказателни постановления или пък заплащане на глоби, организирайте се да го направите днес и утре до 15 часа. Административното обслужване ще бъде възстановено в пълен обем с нормално работно време на 31 август, понеделник. Междувременно от днес и в Разград започва есенната дезинфекция на тревните площи, дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и детските площадки. Пръскането срещу кърлежи ще стартира от жилищните комплекси Васил Левски.

и Бритост. В петък Русенето ще продължи в жилищен комплекс Млади семейства 1 и 2 и на булевард Бели Лом в градинката пред Държавния архив. Кампанията ще бъде до 17 септември по предварително набелязан график, който е публикуван в сайта на Община Разград. Ще бъдат обработени общо 275 декара площи. Преди третирането с препарати, те ще бъдат окосени и почистени.

следващите минути в ефира ни ще бъдат много полезни за овощарите, а и за тези, които не се занимаваме с отглеждане на плодни дървета, за да си обясним труда и усилията на производителите. За така наречената черна златка, един от най-опасните вредители по праскови, кайси, сливи, череши, вишни и бадемови дървета ще стане дума. Тя е насекомо, което причинява внезапно увяхване, блокиране на храненето и масово изсъхване на дръвчета. И така се превръща в все по-сериозен проблем за овощарите в страната, особено в последните години. Високите температури, неподходящата агротехника и некачествения посадъчен материал са сред факторите, които благоприятстват развитието на този вредител. Важно е кога обаче да се търси помощ от специалисти, тъй като неправилното третиране може да се окаже не само скъпо, но и съвсем неефективно. Как се променя разпространението на черната златка и какви мерки могат да предприемат земеделските производители? Точно тази тема беше коментирана преди два дни от експерти и овощари

в Кюстендил, смятан за овощната градина на България. Североизтока обаче не прави изключения по разпространението на вредителя. Затова по темата Айше Летив

0: разговаря с Христо Капсамунов от Националната служба за съвети в земеделието.
1: Господин Капсамунов, какво показват наблюденията ви през тази година? Има ли промяна в разпространението на черната златка в сравнение с миналата година?
2: Да, наистина съществува реален проблем с разпространението на черната златка. И държавата в лицето на Министерството все повече и по-силно се ангажират с разрешаването и превенцията на този проблем. Проблемът не е от вчера. През 2024 година инспектори по растителна защита към областните дирекции за безопасност на храните констатират увеличаване на популацията, плътността на неприятеля по костилковите и семковите овощни видове. И в момента видът е в подем и разширява ареала си на разпространение. Черната златка по принцип е позната тук в България още от 1906 година, като тя предимно напада кайсия, слива, праскова, череша, вишна, зарзала, бадеми, круши, дюли.
1: А има ли връзка между климатичните условия през последните години и поведението и разпространението на черната златка? Забелязвате ли промяна в периодите на активност на вредителя?
2: На първо място се поставят климатичните промени. При сух и горещ климат възрастните снасят по-голям брой яйца. Развитието на ларвите е изключително кратко, което оказва благоприятно влияние върху развитието на популацията. Високите температури през последните две години в България допринасят изключително много за нейното намножаване. Друга причина е липсата на устойчиви подложки, използването на несертифициран посадъчен материал. Това също е една много така голяма грешка, която правят земеделските производители, че закупуват несертифициран посадъчен материал от нелицензирани разсадници, а основно черната златка се разпространява чрез ларви в кореновата шийка на посадъчния материал. И се забелязва, че в площи, които са били чисти след внасянето на такъв посадъчен материал, тя се размножава, развива се и предизвиква изсъхване, съответно и унищожаване на големи масиви с трайни насаждения. Също така, друг проблем при нея е прилаганата неподходяща агротехника. В последните години изключително популярно е тъй нареченото затревяване между редията на трайните насъждения и съответно използването на системите за капково напояване, които оказват негативно влияние върху ограничаването на популацията от черната златка. Тъй като високата въздушна и почвена влажност в зоната около ствола на дърветата и короните влияе негативно на ларвите, като при капковото напояване влажността е недостатъчна. Високата температура стимулира размножителния процес при черната златка и това фактически земеделският производител в желанието си да икономиса средства, създава благоприятни условия за нейното развитие.
1: Смятате ли, че всичко това, което казахте до момента, земеделските стопани са запознати с тези неща?
2: Няма как държавата да започне със своите служби, нали, да изкоренява проблема черна златка. Единственият начин е превенцията, запознаване на земеделските производители с какво трябва да се съобразяват и какво не трябва да правят. Именно с това е пряко е ангажирана Националната служба за съвети в земеделието, която предоставя безплатни съвети, обучения и анализи на земеделските производители. Също така, в момента службата предоставя безплатно за земеделските производители съветнически пакети, като в частта интегрирано управление на вредителите се заостря много силно вниманието им върху проблема с черната златка и какви начини за справяне с нея има.
1: И всичко това струва много скъпо на земеделските производители. Тази година се прилага помощ за разходите на стопаните по мерките за контрол на черната златка. Според вас, доколко тази възможност се използва от овощарите и помага ли реално за ограничаване на този проблем?
2: Не мога да ви кажа до каква степен се възползват, тъй като цялото подпомагане в областта на земеделието минава през Държавен фонд земеделие. Но това е също един от начините. за компенсиране

0: на загубите. Но много е важно да се знае, че при констатиране на наличието на черната златка в наслаждението, земеделските производители не да проявяват самоинициатива, задължително е да потърсят връзка с колеги от Българската агенция по безопасност за храните, специалистите по растителна защита и да получат едни конкретни препоръки какво да правят и какво да не правят. Тъй като борбата е изключително трудна, отделно самата борба се затруднява и от това, че има забрана за употреба на редица активни вещества в Европейския съюз, което води до ограничаване на средствата за борба и контрол, тъй като препаратите са много скъпи и ако не бъдат използвани в точно определения момент, както се казва, пръскаме си парите на вятъра, а ефект няма да има. Нека да не проявяват самоинициатива, а да се консултират задължително с експертите от растителна защита. Тъй като и самото третиране на насажденията с препарати, пък е обвързано с закона за пчеларството. Те съответно трябва да подават сигнал кога ще третират в системата ЕПОРТ, за да не се унищожават пчелите, тъй като пък ще се унищожиме биоразнообразието.
1: Чухте експерта от Националната служба за съвети в земеделието Христо Капсамунов. Дано да сме били полезни на овощарите. За тях добавяме и още една информация. Тя е за утрешния ден, 28 август от 10 часа в село Хан Крум, Шуменско, в опитната станция по земеделие. Ще се състои семинар по съвременни аспекти в производството на овощен посадък материал, така че ако и тази тема ви интригува, можете да посетите опитната станция по земеделие в село Хан Крум в утрешния ден. Регистрацията започва в 9 часа и 45 минути. А до новините в 9 часа остават 9 минути. Знаем, че очаквате актуалната информация от страната и Североизтока. Днес я обобщава Ивелина Иванова.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 9 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. С около 10 евро са се увеличили цените на стоките в книжарниците в навечерието на първия учебен ден. Очакванията са активното пазаруване за учениците да започне през следващата седмица. Още от Християн Иванов.
1: Наближаването на 15 септември традиционно изправя семействата пред финансови предизвикателства. Дали има скок в цените на учебните материали, обясни собственичка на книжарница в Шумен.
2: При учебните пособия почти няма разлика. Мога да твърдя, че може би около 10% от нещата имат повишена цените. Всичко е запазило ценово ниво от миналата година, но при учебниците, учебните помагала има голям скок.
1: Все още родителите са предпазливи за пазаруването в книжарниците, но част от тях имат представа колко ще струва всичко.
3: Миналата година сме платили в диапазона на 80-90 лева. Тази година има наценка от 10 евро.
4: Все още не съм видяла точно цените какви са към момента, но тъй като виждам, че всичко друго има повишение, предполагам, че и там ще бъде подобно.
1: Към сметката за училище родителите трябва да добавят средствата за униформи и спортни екипи. За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
0: Обща кауза събра родители от Руса и Пловдив в подкрепа на децата и младежите с нарушения в развитието и техните семейства. Сдружение родители на деца и възрастни с аутизъм Руса и Сдружение Паралелен свят Пловдив поставиха началото на дългосрочно партньорство. Представители на двете организации се срещнаха в местността Люляците край Габрово. Родителите обсъдиха предизвикателствата пред децата и младежите след завършване на училище. Сред основните теми бяха достъпът до социални услуги, възможностите за самостоятелен живот, спорт и свободно време, както и трудовата реализация и пълноценното участие в обществото. Участниците създадоха и подписаха харта на родителските общности за подкрепа на децата и младежите с нарушения в развитието. Документът ще бъде част от гражданския принос към разработването на обществения договор за ранното детство. Двете сдружения обсъждат и нови съвместни инициативи, свързани с спорта, свободното време, обмена на опит между родители и подкрепата за младежите. Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година ще се проведе днес от 17 часа в зала 363 на сградата на Общинската администрация. Общият размер на проекта бюджета е 84 милиона 913 хиляди евро. С заложените преходни остатъци сумата достига 100 милиона 154 хиляди 610 евро. Според публикуваните от общината данни, тенденцията за ръст на бюджета се запазва за четвърта поредна година. Най-много средства са предвидени за образование, близо 39 милиона 259 хиляди евро. Днес от 17 часа ще се проведе и публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Каспичан за 2026 година. То ще бъде в заседателната зала на Общинската администрация. В Търговище е проекто бюджета на общината за 2026 година се очаква да бъде прият на сесията, която започва там в този час. В 9.30 часа се събират съветниците в Нови пазар. Освен средствата, с които ще разполага общината за едната година, те ще обсъдят и предложения за дофинансиране на паралелки с ученици под минимума в общината за новата учебна година. Предлагат се 5577 евро за основното училище Никола Вапцаров и 10 039 евро за основното училище Свети Климент Охридски. Общински сесии са насрочени за днес и във Венец, Силистра, Ситово, Тутракан, Алфатар и Антоново. Започва есенната дезакаризация на тревните площи в община Разград. Кампанията стартира днес и ще продължи до 17 септември по график. Предстои пръскане срещу кърлежи в кварталите Млади семейства 1 и 2 по булевард Бели Лом в района на градинката пред Държавния архив. Предвидено е да бъдат обработени общо над 275 декара тревни площи. Ще бъдат дезинфекцирани и откритите пясъчници в детските заведения и на детските площадки. В община Русе продължават наземните обработки срещу комари. Те се извършват във вечерните часове от 20:30 часа до полунощ, като кампанията е планирана до 28 август. Днес ще бъдат обработени площи в селата Червена вода, Николово, Тетово и Ново село, лесопарка Липник, както и кварталите ДЗС и Образцов Чифлик. За утре е предвидена обработка в Мартен, Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени за следващия подходящ работен ден. В Разград също е възможна промяна на графика при неподходящо време или пък технически причини. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
5: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 10.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 11 минути след 9 часа предлагаме ви още интересни теми и събеседници в ефира. Ще ви срещнем с една млада, но вече оценена и наградена учителка от средното училище Трайко Симеонов в Шумен. После се насочваме към Разградско. Ще разберете с какво най-много се снимат местните жители в последната седмица, с каква придобивка, която им е гордост. Останете с утрешния блок на Радио Шумен. Ако има какво да ни кажете, не пропускайте да ни се обадите на телефоните в студиото. Аз съм Цветелина Георгиева. Славчо Славчев продължава да ви усмихва със своя музикален избор.

0: Около две седмици ни делят от старта на учебната година и това е повод да отворим една от важните теми. Приобщаващото образование, работата с деца с специални образователни потребности. Със сигурност не е лесно, но има и педагози, които се справят успешно и с лекота. Те са разбрали, че всички в класа имат нужда от специално внимание, подкрепа и индивидуален подход. В следващите минути ще ви срещнем с началния учител Хатидже Мухарем от средно училище Трайко Симеонов в Шумен, която наскоро беше отличена от регионалния център в София в категорията начален учител, работещ в приобщаваща среда. Целта на тези награди е да се покажат добрите примери в образователната ни система. А училище Трайко Симеонов в Шумен е едно от учебните заведения с най-много деца с специални образователни потребности. Миналата година там са учили 45 момичета и момчета. Процесът е динамичен и през предстоящата са се записали малко повече от 30. За предизвикателството да намираш специален подход и за отличието, с госпожа Мухарем разговаря Доротея Генчева.
1: Госпожо Мухарем, наскоро получихте награда за приобщаващо образование в категория начален учител, работещ в приобщаващата среда. Кажете какво стои зад тази награда като усилия и като вдъхновение от ваша страна да работите с деца с специални образователни потребности.
2: Тази награда е огромна чест и признание. Приемам я не само като личен успех, а и като оценка на труда на всички колеги, с които ежедневно работим за развитието на нашите ученици. Тя ме мотивира.

0: може би повече обучение за учителите, нали, как да се работи в такава среда, защото човек като почне работа, нали, не знае с какво, нали, какво го очаква и така.
1: Децата с специални образователни потребности са част от целия клас, нали така? Тоест, те работят...
0: Да, точно.
1: Те работят заедно с всички останали деца. Как се разпределят те по класове? Как е организирана работата в класовете, в които има такива деца?
0: Те не трябва да са повече от 3 броя в клас. Почти във всеки клас има по един ученик с специални образователни потребности. Ако има нужда, се прави индивидуален план и програма за тези деца и се работи вече с адаптиран материал към програмата. Предварителна подготовка трябва, то трябва за всяко дете, нали? Не само за специални образователни потребности, просто трябва да се обхваща всички деца.
1: Вие казвате, че трябва много подготовка. Какви подходи...
0: Предварително.
1: Да. Какви подходи, какви начини търсите, за да можете да ги интегрирате тези деца, да не се чувстват изолирани?
0: На първо място се стремя да изградя атмосфера на доверие, уважение и взаимопомощ. Насърчавам учениците да работят заедно, да уважават различията и да подкрепят своите съученици. Вярвам, че добрата дума, вниманието и индивидуалният подход създава среда, която всяко дете има място. Първоначално трябва една наистина предварителна подготовка, да се познава детето добре, силните и слабите страни и да се работи повече, нали, не само с слабите страни, с силните, защото... Те имат нужда да се доказват, да се покажат пред другите и че те могат всъщност. Най-много проектно базирано обучение използвам, тъй като учени чрез преживяване. Така им става интересно на всички деца, не само, нали, на специални образователни потребности.
1: Казвате, че учите децата да приемат различните в класа. Как те приемат тези деца? Има ли толерантност, емпатия? Понякога знаем, че децата могат да бъдат жестоки, твърде откровенни.
0: Така е, да. Ние сме от тази година в средно училище Трайко Симеонов. От 2025 сме иновативно училище в социално-емоционално учене. Тъй като в всички учебни предмети в повечето добавяме социално-емоционално учене и ги учим от много малки, поне се стараем да ги учим, да станат емпатични един към друг.
1: Кои са трудностите, с които се сблъсквате в работата си?
0: Може би на първо място мога да кажа, че с новата документация. На второ място може би някои родители, и като показват неразбирателство, или те не искат да приемат някак си нещата и трудно се получават нещата.
1: Все по-често чуваме от учители и възпитатели да казват, че днес е по-трудно да се работи с родителите, отколкото с децата. Родителите на деца с специални потребности със сигурност имат по-различна чувствителност. Как подхождате спрямо родителите?
0: И към родителите е така малко по-индивидуално. Но на първо място те трябва да ми имат доверие. На първо място трябва да им спечеля доверието и така те да се доверят и да си оставят детето, нали, с затворени очи при мен, да знаят, че, нали, аз ще се грижа за тяхното дете като една втора майка.
1: Каква е тенденцията? Има ли повече деца, които имат нужда от специални грижи?
0: Има, определено има. И за това, според мен, там се включва приобщаващото образование, да се обхванат абсолютно всички деца, всяко дете. Не само към образователните потребности, абсолютно към всяко дете, защото има по-затворени, по-срамежливи. Има пък, които постоянно искат да се изказват. Всички деца са различни и работят с различен темп в класната стая. Така че ние трябва да се адаптираме към тях с различни подходи.
2: Чухте Хатидже Мухарем от средното училище Трайко Симеонов в Шумен. Много от педагозите, които работят с специални деца, също споделят, че понякога най-трудно е родителите да бъдат убедени, че детето им е с специални потреби.

трудности, както се казва. Повече от 400 деца в Шуменско имат нужда от подобна подкрепа, но когато я получат, се вписват нормално и завършват не само средно образование, а продължават и в по-висока степен.

0: последно време непрекъснато се говори за изгубени и подменени ценности. Педагози, анализатори и социолози укоряват българина, че е станал сребролюбец, че е изгубил уважението си към ближния, че честността вече не е положителна черта, а добротата не е на мода. А знаете ли, че заедно с това в градове и села масово се поставят табели с надписи за важните неща в живота? Сякаш хората искат да обяснят и да докажат в какво вярват и какво искат да царува в битието им. Отскоро и в село Райнино, община Исперих, се е появила табела на ценностите. Висока, почти два човешки боя, с изписани на нея важните неща. Отговорност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда. Има и още. Поставена е в центъра на селото и вече почти няма човек, който да не се е снимал с нея и да не се е похвалил във Фейсбук. Идеята тръгнала от кмета на Райнино, Осман Осман. Той с охота разказва откъде се сетил да я направи.
1: Видяхме го в центъра на града, в Исперих, това нещо. И след това го срещнах също на Самоиловските села, на 2-3 места съм го видял това нещо и ми хареса и реших да го направя на нашето село. Сподели го с секретаря и тя го одобри. Погледнахме в интернет пак тези самите думи, как са изписани, какво са изписани, тъй като имаме добър майстор при нас, който е по времената заетост Севди, и той каза, че е лесно за него, той каза, че ще го направи, изработи дъските, бойдиса ги. Надпис, самия надпис го направи секретарят. И след това той си го монтира както си го знае. Решихме да е на центъра, защото всички деца там играят.
0: Посланието, което отправяте до децата ли най-вече трябва да стигне?
1: Това не само до децата. Това е за цялото общество, тъй като той има и уважение, има и любов, има и всичко.
0: Отговорност на първо място сте поставили?
1: Да, отговорност към всички млади. Той и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
0: А сега спират ли се хората? Гледат ли тази
1: разбира
0: табела?
1: Те се снимаха 1000 човека на него.
0: Дали...
1: И много им харесва, защото те не са го видяли на друго място, като ние го поставихме тук и го харесаха много. На центъра е, младите момичета постоянно се снимат и го гледат.
0: Ще бъде много хубаво и ако се спазват тези ценности. Вие имате ли чувство, че някои от тези неща сме ги позабравили така и сме ги позагубили?
1: Да, позабравили сме някои работи и затова нека да прочитат и да се сетят за тези работи, да се казват.
0: На вас коя ви е най-ценната дума от тези, изписани там?
1: По принцип, уважението е най-това. Родолюбието също, доброта също, всички... Всяка дума има предназначение за себе си. Всяка дума е важна.
0: Около седмица било необходимо на майстора Севдия Юб да измайстори и боядиса в ярки цветове дървените стрелки. На тях секретарят Снежина Велинова изписала съкровените думи.
2: Думи, които имат наистина тежест и стойност. И точно те ми харесаха и мисля, че наистина тежат думите.
0: Какво казват сега хората за табелата? Какви коментари чувате?
2: Коментарите са всичките са положителни, защото това се прави, нали, за първи път в селото. Те някои даже не са го виждали в града. Харесва им, най-вече на думите им харесват и майстора си казва думата, правилно подредени.
0: Според вас, на нас като общество, кое най-много ни липсва в момента?
2: Значи, добротата... Много липсва родолюбието, много липсва верността. Действително липсват.
0: Къде ги загубихме тези ценности?
2: Живота така направи. Хората не да. Значи тук местните, където сме си, ценим тези неща. Нали, гледаме да ни е приятно, гледаме да ни е чисто, докато тези, които са навън, да, виждали са там хигиени, чистота по улици, по всичко, но тук като дойдат не го правят това нещо. В родината идват и ми...

0: се, че ние сме, нали, нещо ниско. За тях те са нещо качли, кой знае колко нещо са станали и не оценяват това, което ние правиме за селото. Защото идват се да карат за един месец, вечер се събират на младите туйнои, сега семки, всичко по земята и той да, има работници към кметството, но защо? Защо го правят това да е мръсно? Им го казваме, нали?
1: Не всички, разбира се, са неблагодарни. Към 250 са жителите на селото и може би още толкова намират препитание в чужбина. Тези дни похвалите към майстор Севдия Юб са много.
2: Чак сега почнах да усещам, че това нещо се вижда хубаво, приятно. До сега не бях го естето от начало. Хората вече почнат да го виждат и аз ми ставаш приятно да го гледам.
1: Коя от думите ви е най-много на сърце на вас?
2: Това е, за мен това е любов. Любов. Най-много тя ми харесва. Любов, не само в любов, в много работи любов моята има в това село, нали? За работа, любов към работа, любов към други неща, е това. Това е за мен.
1: Без любов нищо не се получава.
2: Да, така го разбирам аз.
1: А в кметството вече умуват и за друга придобивка. Благодарни са, че от община Исперих подкрепят идеите им и ги финансират, казва кметът Осман.
3: Ще ми откраднат идеята.
1: Все ще пак, ми откраднат. Към кого ще бъде да сочада? Към децата, към възрастните?
3: Не, за селото ще е. Едни знамена ще сложа на стълбовете.

Две покани следват в ефира ни с заключителен гала концерт и официално награждаване на победителите тази вечер на сцената на Държавната опера в Русе. Завършва международния конкурс за млади оперни певци «Гласът на камен». В тази годишната надпревара се включиха 11 изпълнители от 6 държави – Германия, Китай, Полша, Румъния, Украина и Франция. И тази вечер от 19 часа в зала опера на сцената ще излязат финалистите, които са спечелили най-високите оценки на международното жури. Оркестърът на Русенската опера ще е акомпаниран на всеки от певците в специално избрано произведение от световната оперна класика. По време на вечерта ще бъдат обявени и носителите на големите отличия. Наградният фонд включва 4000 евро за първо място, 3000 евро за второ и 2000 за трето място, както и още специални награди. Финалната вечер ще бъде и посвещение на Камен Чанев, в чиято памет е създаден конкурсът. И още една покана, тя е за традиционния панаир в Ветово. Той започва от

днес и ще продължи до 30 август. Ще има концерти, фолклорна програма, както и спортни прояви. Основната част от програмата ще бъде на градския стадион. Тази вечер в 20 часа началото ще бъде дадено с концерт на Криско. Утре от 18.30 часа ще се представят самодейни състави от читалищата в общината и група Суигу, а от 20 часа е концертът на Пепи Христозова.

Днес в целия Североизток времето ни донесе прохлада, слънце и облаци се редуват, както ние в ефира редуваме хубава музика и интересна информация за вас. Да знаете, че и в петък с умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър ще продължи да нахлува по-хладен въздух. Въздушната маса над страната ще бъде неустойчива. Ще

преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В събота сутринта също ще бъде прохладно, а в неделя се очаква да се задържи предимно слънчево. Не го пускаме лятото, има още време до септември. Имайте усмихнат ден днес, уважаеми слушатели. Надяваме се и ние да сме помогнали за това. Така ви казваме, до скоро чуване. Цветелина Георгиева и Славчо Славчев.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Въпреки засушаването, горещините изпада в нивото на река Дунав. Над 7 пъти по-малко са абонатите на ВИК на воден режим спрямо 2025 година. Това показват най-актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 36 610 жители са засегнати от спада на водоисточниците спрямо над 263 000 души година по-рано. В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от ВИК Търговище – 8754 души. 10 художници от Шумен и страната ще участват в 17-я национален пленер по живопис Шуменско плато. Той ще се проведе от 1 до 9 септември. Официалното откриване е на 1 септември от 16 часа в базата на Зеленото училище на Шуменското плато. В тази годишното издание участват Милена Младенова от Бяла, Татяна Полихронова от Стара Загора, Николай Тодоров от Добрич, Петър Тепсизов от Ямбо и Пламен Овчаров от Русе. Към тях се присъединяват петима представители на дружеството на шуменските художници, както предвижда статутът на пленера. Това са Борислава Борисова, Ивелина Иванова, Надежда Русева, Теменуга Христова и Радослав Ценов. Резултатът от 9 дни работа ще може да види шуменската публика. Създадените по време на пленера произведения ще бъдат събрани в обща изложба, с която ще завърши тази годишното издание на пленера Шуменско плато. Със заключителен гала-концерт и награждаване на победителите тази вечер на сцената на Русенската опера ще завърши международния конкурс за млади оперни певци, тенори, гласът на камен, на който Руса беше домакин. Това съобщи за Българската телеграфна агенция директорът на операта Пламен Бейков. В надпреварата се включиха 11 певци от 6 държави – Германия, Китай, Полша, Румъния, Украина и Франция. Всичките участваха и за наградата на публиката в концерт «Артистът и градът», който се проведе преди 2 дни пред сградата на Русенската опера. Зрителите гласуваха и определиха своя фаворит – тенор Антон Козенков от Германия. Организаторите – Държавната опера в Русе и фондация Камен Чанев – с подкрепата на Министерството на културата са осигурили награден фонд. Първата награда е 4000 евро, втората 3000 евро, а третата 2000 евро. Предвидени са и редица специални отличия. Сред тях награда на Държавната опера в Русе, на Националната опера в Букурещ, участие в оперна продукция през сезон 2026-2027, отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци Камен Чанев за честност в изкуството. Започва 4-дневната програма от традиционния панаир в Ветово. От днес до 30 август събитията включват концерти, фолклорна програма и спортни прояви. Основната част от програмата ще бъде на градския стадион на тази вечер в 20 часа. Началото е с концерт на Криско. Утре от 18.30 часа ще се представят самодейни състави от читалищата в общината и група Суйго, а от 20 часа е концертът на Пепи Христозова. В събота предстои футболен турнир, изпълнение на местни самодейци и група Бирлик от Търговище, а официалното откриване на панаира е от 20 часа. Последния ден ще започне с турнир по народни борби от 10 часа, а вечерната програма ще завърши отново с концерт. През 4-те дни са предвидени още атракциони, луна парк и забавления за децата. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Suffolk County, Roosevelt,
1: City of Angels, Dog Pound. Yeah.

Вие слушате Full Max по радио Шумен.

Stop playing and get your money, man. Хубаво е лятото да бъдеш на море. Всичко е наред и купона си тече. Никой никъде не може да те спре. С Full Max да си още по-добре.

Точно в 11 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност, посочи Радев. В дневния ред на заседанието на Министерски съвет са включени 41 точки. Сред тях е проект на постановление за приемане на план сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 година за изпълнение на дейности по национални програми. Общинският съвет в Търговище прие бюджета на общината за 2026 година. Средствата в общата финансова рамка са 63,5 милиона евро. Капиталовата програма е за над 61 милиона евро. Над половината от тези средства са защитени по програми на Европейския съюз. Събираемостта на всички данъци и такси до момента върви по план, отбеляза кметът доктор Дарин Димитров пред общинските съветници. Той обясни, че спрямо миналата година има известен спад в данъка за придобиване на имущество, което се отдава на бума в продажбите на имоти в края на миналата година и спада им през тази. За обекти в селата са предвидени малко над 10 милиона евро. Те са за ремонти на улици, общински пътища, изграждане на ВИК и инфраструктура. 61 300 евро са заделени за подпомагане на дейността на спортните клубове. С над 37 000 евро ще бъде дофинансиран регионалният исторически музей. Средствата могат да бъдат използвани за откупки на експонати, рекламно-издателски и ремонтни дейности. По над 15 000 евро ще бъдат предоставени за сценична дейност на Държавните драматичен и куклен театър в Търговище. Близо 18 000 евро са определени за финансово подпомагане на деца с изявени дарби. Същата сума е заделена и за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми. Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за изминалото денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин то е с 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3 см, при Никопол с 2, при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за тях за целия участък на реката. Заповед за режим на водата е издал кметът на село Избул. Вода ще се подава сутрин от 5 до 9 часа, а следобед от 17 до 22 часа. Причината е продължителното засушаване и критично намаления дебит на подземните водоизточници на територията на селището. При продължаващ спад на притока на вода към водохранилището ще се премине към друг часови режим на водата в селото, се уточнява в кметската заповед. До сега водоподаването беше нарушено само във високите части на Избул. За първи път Русе ще посрещна участниците в Дунав Ултра Одисея 2026 със специално събитие в центъра на града. На 30 август от 16 до 22 часа по стад Свобода ще се превърне в място за среща с колоездачите, които преодоляват над 700 км маршрут от Видин до Дуранкулак. Входът е свободен. На специален екран ще може да се проследява в реално време движението на най-бързите участници, а докато ги очаква, публиката ще може да се включи в творчески ателиета и различни занимания за деца и възрастни. Тази година в Дунав Ултра стартират

0: 110 колездача от България и Румъния. Сред участниците от Русе отново е 83-годишната професор Антоанета Момчилова от Русенския университет, която се включва за пета поредна година. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: dir.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде приет на време. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените

0: Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Следват и подробностите, останете с нас. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той увери, че бюджет 2027 ще бъде приет на време.
1: Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформа. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: Премиерът допълни, че цитирам, вече няма недосегаеми.
1: И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието.
0: Радев подчерта, че въпреки значително нарасналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA е показал, че страната е на последно място в Европейския съюз по математика, четене и сред най-слабите по науки. По думите на премиера, моделът «Парите следват ученика» е изчерпан. От Демократична България настояват властта и службите да предприемат радикални мерки срещу срасналата се с държавата мафия. В кулоарите на парламента са председателя на Демократична България Ивайло Мирчев обяви, че пример за това срастване е случая с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София.
2: Държавата и мафията дълго време са били сраснали. Трябва да има истинско дране. Трябва ами, таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, проверете джипа с номер 1994 на кого е, където е самия заглушител, проверете мощността на заглушителя. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. Виждаме отстраняване на едни пионки отгоре, за да може отдолу да работят същите мрежи.
0: Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов съобщи, че в началото на септември ще внесат законопроект за отпадане на продуктовите такси за моторните превозни средства.
3: Продуктовите такси са овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазара, така че Таки да бъде изхвърлен оттам.
0: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената ще бъде повишена с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни причината.
4: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегават час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан.
0: Обоснова се Георги Татарски. Първоначално от Булгаргаз заявиха цена на природния газ за септември от 41 евро и 31 цента за мегават час. Днес от дружеството поискаха тази цена да бъде повишена с още 30 цента на мегават час. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно на 31 август. След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. Пробите са показали отклонение от нормите. В пещера питейната вода е в норма. Високите води на Стара река не са засегнали водоснабдителната система. И в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на

0: 58-годишният мъж от квартал Луковица продължава и днес, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Рези препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на салните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
2: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
1: В Батак обстановката е напълно овладяна.
2: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
1: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
0: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е повишението при Лом – 7 см, при Видине – 4, при Ново село и Оряхово – 3 см. Застой е отчетен при Свищова, при Силистра – минимално понижение с 2 см. Български граждани на сред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение от последвалите свлачища в граничен район. Информацията е от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. Общо почти 1500 души са в неизвестност след бедствието. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци. До сега са установени 177 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и спускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които чужденци. Руските атаки срещу Киев продължиха и след разсъмване, като нова въздушна тревога беше обявена малко преди 10 часа. Москва твърди, че руските сили напредват към стратегическия град Славянск в Донецка област. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Отломки от дрон са попаднали в няколко района на Киев. Един човек е пострадал, засегната е сградата на спортен комплекс. В Киевска област пострадалите са двама, повредени са складове. През цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса, където са били ранени трима души и са причинени материални щети. Граждански плавателен съд е бил ударен в пристанището на Дунав-Рени в Измаилски район на Одеска област. В региона са били атакувани обект от военно-промишления комплекс, метеорологично и нефтопреработвателно предприятие и складове според Руското министерство на отбраната. Един човек е загинал в Запорожка област, 7 са били ранени. Трима са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Промишлени предприятия и енергийно съоръжение са били атакувани в Полтавска област. 5 дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова по време на атаките срещу Украина, съобщиха молдовските власти. Началникът на генералния щаб на руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че руските сили са пробили на места първата отбранителна линия на украинската армия по оста Славянск-Краматорск. По думите му, руските подразделения продължават настъплението към Славянск, като вече са на 4 км от източния край на града. Все още няма коментар от украинска страна. За новините Георги Петровски.
0: 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Процесът ще започне на 5 юни 2028 година, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Така, след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго.

0: Последната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
2: В годишните декларации за корпоративно управление публичните дружества ще трябва да посочват броя на жените и мъжете в управителните си органи. Тази информация ще бъде докладана за първи път през 2027 година. Депутатите Димо Дренчев и Георги Георгиев от Възраждане иронизираха предложените промени.
3: 10 човека има в съответното предприятие, трима най-малко трябва да се назначат от слабо представения пол. Ама дали имат качества? Ама дали могат? Ама дали знаят? Няма никакво значение. Вие сляпо изпълнявате някаква директива, въведена от Европейския съюз, която провежда неолиберални политики.
4: Знаете ли как в цяла Европа се заобикаля тази глупост? Заобикаля се, като бордовете стават от 3 на 5 и се назначават две дъщери, две съпруги или две любовници в бордовете. Можете ли вие да излезете и да кажете според Европейския съюз колко точно пола има?
5: Дори да не се транспонира, колеги от Възраждане, тя в един момент ще породи директен ефект в нашето законодателство. Разликата ще бъде, че ще претърпим съответно и санкция.
2: Бе репликата на Милен Трифонов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения по-рано протест днес на местните жители.
6: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
7: Този завод е с огромен мащаб. Могат да се съберат 3 стадиона и ние ще го отредиме за Буковци, за да минава огромен пътникопоток с Буковци, с камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
6: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
8: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
6: Жителите обаче са на друго мнение.
9: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече. За него не е намерено решение до сега.
6: За новините Виктория Тодорова.
1: Созопа официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
10: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер, артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
11: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
10: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: А в София до вечера завършва фестивалът «Гала в София», организиран от оперната певица Соня Йончева. Концертът «Синя нощ» започва в 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма, която е мост между класика, поп и рок-музика. От Хендел през песни на Куин и Тейлор Суифт до българския фолклор.
12: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
1: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българската публика. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
13: Добър ден! Никола Цолов направи първите си 30 обиколки с болид от Формула 1. Българският пилот дебютира в тестовата сесия на пистата Имола с автомобил на Racing Bulls от сезон 2025. Целта на теста е българинът да измине 300 км или 62 обиколки, за да покрие изискването за получаване на суперлиценз. Цолов е първият българин от 2010 година насам, който теста сравнително актуален болид от Формула 1. Преди него това направи Владимир Арабаджиев с Лотос на тестовете за млади пилоти в Абу Даби. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа, като жребия е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
14: Справихме се срещу много добър отбор с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаеме, че пред нас не се откри никаква възможност първата да почина на минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ми. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
13: Хулио Веласкес след загубата на Левски с 0 на 4 от АЕК Атина. В останалите срещи от плейофите на Шампионската лига целият Слован Братислава 1 на 2. В основната фаза ще играе Слован с общ резултат 2 на 3. Викинг Динамо Загреб 3 на 1. Продължава Викинг с общ резултат 5 на 3. Лион Фенербахче 1 на 2. Фенербахче продължава с общ резултат 3 на 2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5 на 6 след изпълнение на Дуспи 2 на 2 в редовното време, 4 на 4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лига на конференциите с общ резултат 8 на 7. Припомням, че отборите на ЦСКА и Офи Крич ще се изправят един срещу друг в матч реванш от квалификациите за влизане в основната схема на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да се проследи пряко по програма Хоризонт. И още футбол в Англия за Карабао Къп. Тотнъм Чарлтън 5 на 1, Братфорд Бърнли 4 на 2, Нюкасъл Уест Бромич 3 на 2 и Престън Евертън 0 на 4. В футболното първенство на Испания Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4 на 1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7 на 6 и 6 на 3. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем днес българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският ни национален отбор победи с 3 на 2 гейма в четвъртия си матч от европейското първенство по волейбол в Бърно, Чехия. Съставът на Сърбия и това момичетата запазват четвъртото място в класирането. Целта е днес да се наложат на домакина Чехия, за да си гарантират оставане в осми на финалната фаза.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
15: Добър ден! Температурите в страната са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. На връх Ботев температурата е 9 градуса, на Мусала 10, на Черни връх 11, на връх Мургаш 17, в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици ще има в източна България.

0: ще останат североизточните райони. В София максималната ще бъде около 31. През следващото денонощие по-значителни увеличения на облачността ще има над Централна и Източна България. Там на места ще има и краткотрайни валежи. Утре след обяд в централните и южни райони от страната с грамотевици. В Югозападна България през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса в югозападните райони до 34, в София около 29. Утре по Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд, след обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 6 до 7 и от 61 до 62 км в двете посоки по етапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двата участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде приет на време. Булгаргаз поиска от енергийния регулатор по-висока цена на природния газ за септември от първоначално предложената. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Обществено обсъждане на бюджета на община Шумен за 2026 година ще се проведе днес от 17 часа в зала 363 на общината. Над 100 милиона евро е бюджета на община Шумен за тази година, става ясно от публикувания проект на сайта на общината. Макрорамката на годишния бюджет е почти 85 милиона евро, а с преходните остатъци надхвърля 100 милиона. Бюджета расте за четвърта поредна година. Най-много пари са предвидени за образование, близо 39 милиона 259 хиляди евро. Следват жилищно строителство и благоустройство и социално осигуряване, подпомагане и грижи. В публичното обсъждане са поканени граждани, представители на бизнеса, на спорта, общинските съветници, кметовете на кметства, неправителствените организации, читалищните настоятелства и всички заинтересовани лица. Преди публичното обсъждане от 14 часа и 30 минути в студиото на Радио Шумен заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова ще представи финансовата рамка на община Шумен.

0: Не е организацията на движение на пътния възел на изхода от Търговище в посока Шумен, съобщават от областната дирекция на МВР. Съгласно промените, вече с предимство са движещите се автомобили по пътя София-Варна, а не излизащите от Търговище в посока Варна. Новата организация на движението е в сила от 26 август. Мястото е сигнализирано с пътни знаци с допълнителен жълто-зелен контур. Предстои полагането и на съответната пътна маркировка. Промяната е съгласно проект на Агенция Пътна инфраструктура. От полицията призовават шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват знаците, които указват новата организация на движение. Меморандум за сътрудничество ще сключи Шуменската математическа гимназия с втора гимназия в китайския град Джанчжоу. Предложението за това идва след участието на шуменските ученици в световната среща за изобретения в Китай, където те представиха своя проект Шумен в кутия. Меморандума ще даде възможност за сътрудничество между двете гимназии, каза ръководителя на младежите Венета Великова.
1: Предстоящият меморандум между двете училища включва обмен на ученици, обмен между учители, общи практики, използването на STEM технологии, техните профилиращи паралелки за специализирани в работата с проектни дейности, уеб-базираното обучение и обменът на екипи, които работят по международни проекти и програми. И мисля, че това ще даде една добра възможност не само за нашето училище, но за целият ни град и за образованието като цяло, за да може да се споделят общи програми, да се взаимстват иновации, технологии.
0: Очаква се официалното подписване на меморандума да се състои до края на годината през месеците октомври-ноември. Да продължи да работи детската група в село Овчарово, решиха общинските съветници в Търговище. Групата е част от детска градина 1 юни в село Руец и е единствената в Овчарово. Тя е разновъзрастова и се посещава от деца на възраст от 2 до 6 години. Записаните за новата учебна година са 8, което е под определения минимум от 12 деца. С решение на Общинския съвет е позволено сформирането на група с най-малко 6 деца. Запазването на групата в Овчарово е важно за семействата в селото, тъй като населеното място е отдалечено от други детски градини. От ръководството на детската градина посочиха, че разполагат с необходимите средства за издръжката на групата и за възнагражденията на персонала, без да е нужно допълнително финансиране от бюджета на община Търговище. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Музика за познавачи.

В 2 след обед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. €660 минимална заплата до година е заложена в прогнозата на Министерството на финансите. В указанията за подготовка на бюджета, публикувани на сайта на ведомството, е разписан и прогнозен размер на най-ниското възнаграждение за 2028 година – €680, а за 2029 година – €710. Преди дни синдикати, работодатели и правителството договориха механизъм за определяне на минималната заплата. За да влезе в сила, трябва да бъдат приети промени в Кодекса на труда. Междувременно, днес стана ясно, че бюджета за 2027 година ще бъде приет на време. Това заяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. По думите му, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност, посочи Радев. Общинският съвет в Търговище прие бюджета на общината за 2026 година. Парите в общата финансова рамка са 63,5 милиона евро. Капиталовата програма е за над 61 милиона евро. Над половината от посочените средства са по програми на Европейския съюз. За обекти в селата са предвидени малко над 10 милиона евро. Те са за ремонти на улици, общински пътища, изграждане на ВИК инфраструктура и други. Над 61 000 евро са заделени за подпомагане на дейността на спортните клубове. С повече от 37 000 евро ще бъде дофинансиран регионалния исторически музей. Заложени са повече от 15 000 евро за сценична дейност на драматичния и кукления театър в Търговище. Близо 18 000 евро са определени за подпомагане на деца с изявени дарби. Същата сума е заделена и за хора с репродуктивни проблеми. И Общинския съвет в Силистра прие бюджета на общината за тази година. Неговия размер е над 49 милиона и 300 хиляди евро. Предвидени са около 2 милиона и 400 хиляди приходи по дейност чистота, при планирани разходи от близо 2 милиона и 900 хиляди евро. Недостига ще бъде дофинансиран от общинския бюджет. В приетата финансова рамка са заложени субсидии за читалищата, за спортни клубове и за различни социални услуги. Бюджета включва средства и за социални политики, сред които еднократни помощи за новородени и осиновени деца, програма Здраве и програма Инвитро, както и стипендии за деца с изявени дарби. Близо 1,5 милиона евро ще бъдат вложени в благоустройството и опазването на природната среда в района на крепостта Меджиди Табия в Силистра по международен проект между Румъния и България. Това стана възможно след като на днешното си заседание Общинския съвет одобри собственото участие на администрацията в проекта с близо 30 000 евро. Проекта защита на биоразнообразието и подобряване на зелената инфраструктура в долината Траян и Силистра се изпълнява заедно с румънската община Валуй Траян. По него е предвиден основен ремонт на стълбищната алея и пътеката на

0: морето, водещи към крепостта. Ще бъдат почистени и ремонтирани съществуващите алеи, стъпала и площадки за отдих. В района ще бъдат изградени детски площадки, открити спортни съоръжения и зона за катерене. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще се развива значителна купеста и купесто дъждовна облачност. От северо-запад на юго-исток ще премине нов атмосферен фронт и по него ще превали и прегърми. Локално са възможни по-значителни количества. Процесите ще засегнат по-слабо юго-источна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващи максимални температури от 25 до 30 градуса, за района на Шумен се очакват около 29. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция бавно да отслабва. Температура на морската вода 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 2 след обед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва предаването днес на Радио Шумен на 27 август. Аз съм Мина Денева, музикален редактор е Данаил Денчев. С репортерите на Радио Шумен ще ви информираме за актуалните събития в Североизточна България. Лятото още не е свършило, макар че в момента вали, гърми, трещи, но началото на новия политически сезон всъщност вече показва, че отиваме към есента. Има и обсъждания, свързани с общинските бюджети. Всичко това заедно с дъжда внася делова нотка в иначе отпускарския август. Какви са темите в предаването до 17 часа, ще ви кажа след малко.

Ето и темите, които са подготвили репортерите на Радио Шумен за четвъртък следобед. Общинските съвети в Търговище и в Силистра, както вероятно сте чули от новините, вече приеха бюджетите си за 2026 година. В Шумен през септември предстои извънредна сесия на Общинския съвет, на която ще се обсъждат за подробностите по бюджета за 2026 година и се очаква той да бъде приет. За днес от 17 часа е насрочено общественото обсъждане. Какъв е проекта за бюджет на община Шумен за тази година? Знаете, че поради приемането късното на държавния бюджет закъсня и приемането на общинските бюджети. За бюджета на община Шумен след малко в студиото ще говорим с заместник-кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. След 15 часа ще насочим вниманието ви към община Русе, но тя е добър пример и за другите общини, защото все повече услуги се извършват в електронна среда. Какви документи вече можем да заявяваме онлайн? Кой може да се възползва от електронните услуги? Какво трябва да знаем, за да не допуснем грешки? Какви са сроковете за издаване на различните удостоверения? Галя Савова разговаря по темата с Албена Арсова, началник на отдел гражданско състояние в община Русе. Отново ще насочим вниманието ви и към една стара, но актуална тема – кръводаряването. В официална позиция от Министерство на здравоопазването подчертаха, че в България кръводаряването е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Какви обаче са пътищата за решаване на проблема с недостига на кръводарители, коментира заместник председателят на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването Николай Недялков. След 16 часа очаквайте репортаж на Русица Рабаджиева от срещата с шуменския кмет Христо Христов с отбора, който представи проекта си Шумен в кутия на световната среща за изобретения в Китай. А в рубриката ни Без рамки Миглена Стефанова ще ни срещне с историк от Русе, който разказва за участието си в регатата по Дунав, в която той се е включил за поредна година. Тази година участниците в международното състезание са се сблъскали и с ново предизвикателство – ниското ниво на Дунав. Това са акцентите на предаването днес в четвъртък. Останете с нас, за да знаете повече.

Както ви казах в началото на предаването, уважаеми слушатели, до минути се надявам да започнем разговора за бюджета на община Шумен с заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. Надявам се, че дъждът не е оплашил госпожа Петрова и тя ще дойде в студиото всеки момент. Междувременно да ви кажа на тези, които се интересуват, че можете да погледнете проекта за бюджет в различните му приложения, касаещи различни ресори, както и селата, на сайта на община Шумен, за да бъдете добре информирани. От 17 часа днес ще има обществено обсъждане. Вече обаче приключи срокът, който бяха дали от общинската администрация за предложения. Те трябваше да бъдат внесени до обедните часове на вчерашния ден за предложения за промени по проекта за бюджет за тази година. Междувременно да ви кажа също нещо важно, което касае всички ни. 660 евро минимална заплата до година за 2027 е заложена в прогнозата на Министерство на финансите. В указанията за подготовката на бюджета, публикувани в сайта на ведомството, е разписан прогнозен размер на най-ниското възнаграждение за 2028 680 евро, а за 2029 710 евро.

Както вече коментирахме преди дни, синдикати, работодатели и правителство договориха механизъм за определяне на минималната заплата. За да влезе в сила, трябва да бъдат приети промени в Кодекса на труда.

0: Закъснява Десислава Петрова, заместник кмета по бюджет и финанси на община Шумен. За първи път ми се случва наистина гост в студиото. Вече 10 минути да просрочи оговорката ни. Надявам се, че не се е случило нищо лошо, за да стане това. Имам уверението от пиара на общината, че ще дойде при първа възможност госпожа Петрова. А ние продължаваме с община Русе, където дават пример за добра електронна комуникация с гражданите. Гражданското състояние все повече се премества от гишето в електронна среда. Какви документи вече можем да заявяваме онлайн? Кой може да се възползва от електронните услуги и какво трябва да знаем, за да не допуснем грешки? По тези въпроси Галя Савова разговаря с Албена Арсова, началник на отдел гражданско състояние в община Русе.
1: Госпожо Арсова, все повече граждани предпочитат да заявят административните си услуги онлайн. Знаем, че община Русе активно работи в посока намаляване този вид административна тежест. Към днешна дата, какви услуги вече се предлагат в отдел гражданско състояние по електронен път и кой може да се възползва от тях? И тук да вмъкнем, необходимо ли е гражданина да има електронен подпис и профил в системата за сигурно електронно връчване?
2: Станчат електронни административни услуги и вече могат да се възползват всички български граждани и респективно чужденци, които живеят тук в Република България. Препоръчително е гражданите да имат квалифициран електронен подпис за достъп до системата за сигурно електронно връчване, но системата предлага и възможност за достъп с облачен КЕП, издава се от Bitrust, Eurotrust, InfoNotary, възможност има и чрез ПИК на НАП или на НОИ. В областта на гражданската регистрация община Русе предлага голям избор от възможности. Най-често се заявяват услугите като удостоверение за семейно положение, семейно положение съпруг и деца, удостоверение за постоянен и настоящ адрес при вече заявен такъв или за промяна на адресна регистрация. Дубликати издаваме от актове за раждане, за граждански брак, препис извлечение от акт за смърт. Възможността е и за многоязичните извлечения от актовете по гражданско състояние. Напоследък зачестиха издаване на удостоверение за наследници. Чрез системата за сигурно електронно връчване и системата за електронен обмен на съобщения, това е платформа за бърз и сигурен обмен на електронни документи между административните органи в Република България. Предоставяме справки и удостоверения по искане на съдебни изпълнители, на държавни органи, на институции. Мога да се похваля и че от месец вече имаме онлайн резервация за сключване на граждански брак, като всички наши младоженци могат да се възползват и от България, и от чужбина.
1: Това е всъщност една много добра новина. Кои обаче са най-честите грешки, които гражданите допускат, когато заявяват документи, както на място, така и електронно? И има ли случаи, в които, да речем, неправилно попълнено заявление или липсващ документ значително да забавят процедурите?
2: По принцип, допускането на грешки при заявяване в Центъра за административни услуги на гише са доста по-малко, тъй като при тази възможност гражданите биват подпомагани и контролирани от длъжностните лица в общинска администрация. При подаване по електронен път най-честите пропуски, не бих казала грешки, пропуски от гражданите са да приложат изискуемият документ за собственост, декларации, които се изискват при промяна на адресна регистрация, пълномощни. Понякога се случва и да забравят да попълнят необходими графи. За съжаление, все още електронните услуги не предлагат възможност за съставяне на актове по гражданско състояние за събития, раждане, брак и смърт, които са настъпили в чужбина и за които няма издадени електронни документи. Значи тези актове трябва да са електронни, подписани с електронен подпис. Ако са налични, гражданите могат да се възползват от услугата на системата за сигурно електронно връчване. По норма, по закон за гражданската регистрация се изисква предоставяне на оригинал. И това е другата грешка, че гражданите си носят копия

0: и се налага, нали?
1: Да се връща.
0: Връща, да. Но все повече мога да кажа, че тази услуга за електронни документи става така по-желана, по-използвана от нашите граждани.
1: А какви са обичайните срокове за издаване на документите за гражданско състояние? Кога гражданите могат да очакват по-бързо обслужване? Тоест, има ли разлика в сроковете при електронното подаване или ако го заявим на място, на гише?
0: Значи няма разлика в сроковете. Предлагаме три вида услуги. Експресна, която е до 6 часа от заявяване и заплащане. Бързата ни е за 24 часа и обикновената за 72. Разликата е тогава, когато по електронен път децата подават заявление, то е необходимо да бъде регистрирано в деловодната система на администрацията и да бъде препратено вече за изпълнение към отдела ни. Възможно е да има забавене, примерно от, да кажем, 2 часа, защото когато заявките са много, всичко това нещо трябва да мине все пак през деловодната система, но възможно най-бързо ние се обслужваме гражданите. Заплащането е същото. Няма разлика в заплащането на услугите.
2: Разбрахте от разговора на Галя Савова с Албена Арсова, началник на отдел гражданско състояние в община Русе, че все повече услуги се извършват по електронен път. Гражданите имат възможност да потърсят информация и услуги както от България, така и от чужбина.

Общинският съвет в Търговище прие бюджета на общината за тази година почти единодушно с 25 гласа за, 0 против и 1 въздържал се. Средствата в общата финансова рамка са над 63 милиона евро. Капиталовата програма е за над 61 милиона евро. Повече от половината посочените средства са защитени по програми на Европейския съюз. Събираемостта на данъците и таксите до момента върви по план, отбеляза кметът доктор Дарин Димитров пред общинските съветници. Той поясни, че спрямо миналата година има спад в данъка за придобиване на имущество, което се отдава на бума на продажбите на имоти в края на миналата година и лекият им спад през тази. За обекти в селата са предвидени малко над 10 милиона евро. Прави впечатление наистина тази сума, защото това е почти една шеста от бюджета на общината. Те са за ремонти на улици, общински пътища, изграждане на ВИК инфраструктура и други ремонтни дейности в Търговишко. 61 300 евро са заделени за подпомагане на дейността на спортните клубове. С над 37 000 евро ще бъде дофинансиран регионалния исторически музей. По над 15 000 евро ще бъдат представени за сценична дейност на държавните драматичен и куклен театър в Търговище. Близо 18 000 евро са определени за финансово подпомагане на деца с изявени дарби. Същата сума е заделена и за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми. Дали ще имаме възможност да разберем какви попера и точно как са разпределени средствата в бюджета на община Шумен, ще разберем след 15 часа.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Осем минути остават до новините в 15 часа, време, в което ще се сменят и музикалните редактори. Благодарим на Дидо Денчев и очакваме Виктория Стефанова след 15, за да продължим в програмата до 17 часа.

0: В 3 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Пет от тествани 12 сирена от кошница с грижа съдържат необявено високо водно съдържание над 60%, а 3 са с вода над 65% неразрешени за консумация. Това показва изследване на активни потребители, публикувано днес. При една марка сирене е отчетено екстремно ниско ниво на масленост, само 5%, което е индикация за използване на сухо мляко. Националната инициатива Кошница с грижа е съвместна кампания на българското правителство и големите търговски вериги. Тя започна през юни, за да се овладеят високите цени на хранителните стоки и инфлацията в страната. Участващите търговски вериги се ангажират доброволно да намалят цените на избрани продукти с минимум 15%. Мярката има хоризонт за прилагане от поне половин година. Инициативата обхваща най-често купуваните стоки и базови храни, хляб и тестени изделия, мляко, сирене, кашкавал и яйца, месо и месни продукти, олио, бобови култури и пакетаж сезонни плодове и зеленчуци. Някои търговци добавят също основни стоки за лична грижа и за домакинството. Кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостига на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Това заявиха от Министерството на здравеопазването в официална позиция след сигнал от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Проблема с недостига на кръводарители в България е много сериозен, каза заместник-председателя на Асоциацията Николай Недялков.
1: Това е един много голям проблем, тъй като по статистика около 75-80% от кръводарителите всъщност се явяват близки на засегнатото лице и единствено 20% от българското общество дарява кръв на доброволни начала.
0: Чрез разяснителни кампании като доброволни кръводарители трябва да бъдат привличани все повече млади и здрави хора, каза още Недялков. Той подчерта, че в Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването, се приемат сигнали и експертите безвъзмездно съдействат на пациенти с нарушени здравни права. Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за изминалото денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо повишение при Лом с 7 см, при Видин, т.е. 4, при Ново село и Оряхово с по 3 см, при Никопол с 2, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра е отчетено минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за тях за целия участък на реката. Постигнаха консенсус за състава на районната избирателна комисия в Разград за изборите на 25 октомври. Това се случи днес на консултациите, организирани от областния управител Айлин Башева. За председател на РИК е избрана Силвия Великова от Прогресивна България. Трима са заместник-председателите Садифе Ахмед от ГЕРБ СДС и Велина Игнатова от Продължаваме промяната Демократична България и Албена Тодорова Йорданова от Възраждане. За секретар е избран Гюнал Кадиров от ДПС. Състава на районната избирателна комисия включва 13 членове. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: В следобедните часове, както и през нощта срещу петък, времето ще остане нестабилно. Ще се развива купесто дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, на места интензивни, възможни са грамотевици и временни усилвания на вятъра. Утре през деня валежите ще се отместват на изток и на юг и постепенно ще спират, а облачността ще намалее. Вятърът от север ще се усилва и с него над района ще проникне по-хладен въздух. В вечерните часове, главно по крайбрежието, временно ще се

0: заоблачи и отново е възможно слабо да превали. Максималните температури ще се понижат и утре ще бъдат между 24 и 28 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 17, максимална 25-26 градуса.
1: Чухте новините в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева, музикален редактор е Виктория Стефанова. След малко ще говорим за бюджета на община Шумен, както вече анонсирах. До вечера предстои публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2026 година.

0: С известно закъснение сега в студиото е заместник-кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. Добър ден, госпожо Петрова.
1: Добър ден, здравейте. Здравейте и на слушателите на Радио Шумен.
0: Кое е най-важното за бюджета на община Шумен, който с закъснение се очаква да бъде приет през септември, бюджета за тази 2026 година?
1: Да. Бюджета за 2026 година го представихме на 19-ти на нашите съграждани, на местната общност, чрез публикуване на сайта на община Шумен в раздел Обществено обсъждане. Защо го представихме в месец август? Заради малко закъснялата държавна процедура по приемане на закона за държавния бюджет за 2026 година. Но община Шумен още през месец април, на база на закона за събиране на приходи и извършване на разходи, който действаше до приемането на закона за държавния бюджет за 26-та, беше разчела лимити и разчети за 2026-та. Да, не е бюджет, но все пак е един публичен и прозрачен документ, в който всички общински съветници, които го гласуваха, и съответно нашите съграждани, институциите, фирмите, заинтересованите лица от работата на община Шумен, можеха да видят каква рамка общината предлага за 26-та година.
0: Тоест не е работено на сляпо.
1: Не е работено на сляпо, да. Също искам да кажа, че общината отчете изпълнението си към 6-месечето, като за това пуснахме информация до медиите, а също така и до общинските съветници, за да се запознаят какво е изпълнението на разходите към полугодието на 2026 година и съответно какви приходи е събрала община Шумен.
0: Тоест
1: има някаква предварителна подготовка на базата, на която общината стъпи за тия кратки 20 дни, в които трябваше да изработи вече същинския проект на бюджета за 26-та година.
0: За 30-на години, от когато съм в медиите, не съм чувала някой да каже от която и да била община, че има затруднения, че няма приети, нали, достатъчно данъци, че гражданите не са си свършили работата и да изрази недоволство. Доволна ли сте до сега от приходите на общината?
1: Приходите на общината, данъчните са събрани към 7 месечето на 72% спрямо проекта на бюджет, който в момента представяме. Неданъчните приходи на 60%. Аз също не мога да кажа, че по някакъв начин влиянието на събирането на данъците е в отрицателна посока. Напротив, както гражданите си изпълняват съвестно ангажиментите към общината, така и община Шумен събира тези просрочени вземания, които гражданите по някаква причина не са успели да си разплатят своевременно. Има ангажирани служители, които проследяват постоянно движението на приходите, както в отдел местни данъци и такси, така и в счетоводството на община Шумен.
0: Има обаче недоволство от гражданите и това не е едва ли съм първият човек, който ще ви каже от това, което се прави в града. Знам, че вашия ресор не е строителния, но все пак нека да погледнем към този бюджет 2026 година.

0: към обектите, които евентуално ще бъдат изпълнени и ще дадат един по-различен облик на града.
1: В момента на публично обсъждане е сложена една капиталова програма, която е амбициозна и е на обща стойност 8 милиона 142 хиляди евро. В тази капиталова програма има отделени средства за местни инициативи и проекти, които са на стойност 1 милион 400 хиляди евро, като мога да кажа, че в тази сума са включени доста дейности, които касаят пряко нашите съграждани и нас самите. Тези дейности са свързани с реновиране на детски площадки, действително СМР, нали, не проектиране, свързани са също така с водопроводни мрежи, с дълбоки сондажи, едни теми, които са важни за шуменци.
0: Нека обърнем специално внимание и на селата от общината, защото днес приеха бюджета на община Търговище. Почти една шеста от този бюджет е насочен за селата от община Търговище. Как е в община Шумен?
1: В община Шумен средствата, които заделяме тази година, са свързани с приоритетите, поставени от кмета на общината. 60% от приходите от продажби по малките населени места и приходите от наеми, кмета връща обратно при тях за текущи ремонти. Тази сума е в размер на 243 хиляди евро, подчертавам. Друга сума, която е отделена от страна на кмета на общината за малките населени места, са 511 хиляди евро, които са свързани с подобряване на уличната мрежа на кметствата. Отделно от тези средства, около 2 милиона и 900 хиляди са разходите, които са свързани с издръжката на малките населени места на кметствата. Точно в момента, нали, като колко са държавните средства, с които плащаме трудови възнаграждения на част от кметовете и работещите, не мога да кажа, нямам такава информация.
0: То не е толкова важно. Но, важно е обаче да се работи по благоустрояването на села. Това да казаха кметовете на села на една среща в общината миналата седмица. Те бяха изключително недоволни, че нищо не е асфалтирано и нямат благоустроени проекти през тази година.
1: Изключително ми, да, също присъствах на тази среща. В 2025 година за улични ремонти по селата бяха бюджетирани 500 хиляди лева. Тези 500 хиляди лева по механизъм, който е изработен от самите кметове на малки населени места на кметства,
0: да,
1: ви си спомнете, беше ползван за улична мрежа. Улиците бяха посочени от самите кметове, средствата отидоха при 6-те най-големи кметства. Професор Христов обеща още тогава, че за следващата година ще удвои ресурса и съответно през 2026 година отделения ресурс е 1 милион лева или вече тая валута не е актуална, а са 511 хиляди евро.
0: Тези
1: средства отиват в 17 други села. Аз не мога да кажа за емоционално състояние, нали, на никого. Не знам какво точно.
0: Добре, защо не са
1: направени, но
0: защо не са направени ремонти по улиците и не са благоустроени сгради?
1: Пак ви повтарям, на 6 кметства бяха направени ремонти по улиците през 2025 година. Това са по-големите кметства, Царев Брод, Ивански, Мадара, Дибич и да не да не продължавам нататък. А тази година започват ремонтите в 17 други кметства, които са на стойността, която преди малко казах, ще я повторя пак, 511 хиляди евро.
0: И така че
1: мога да кажа също, че през 2024 година пък приключи асфалтирането във всички села по заема, който беше ползван от община Шумен. Там също се подобри улична мрежа. Това мога да кажа от гледна точка на финансите на община Шумен. Друг акцент, който е при кметствата, е свързан с това, че средствата, които ние предоставяхме на кметовете за реализация на празници на селото, по молба и на кметовете и с, разбира се, инициативата на читалищата, от разчетите на кметствата, от техните индивидуални разчети за средства, ще преминат към разчетите или бюджетите на читалищните организации и ще продължат да бъдат ползвани за празниците в кметството.
0: През 2026, кое е най-голямото перо на община Шумен?
1: Значи така,

като разходна част на общината бих могла да предложа едно разделяне, което е характерно за местните финанси. 70% от този бюджет 84 милиона 913, който предлагаме на публично обсъждане, са средства, които са от държавата. А местните средства представляват 30% от този бюджет. Това са приходите, които събираме данъчни и неданъчни, и взаимоотношенията ни с централния бюджет, средства, които получаваме, обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, също така средства за зимно поддържане. Ако се разделени така средствата в държавните средства за държавно делегирани дейности, в тези 70%, най-висок е относителният дел на дейност образование, на функция образование. Там държавата ни предоставя за тази година 38 милиона евро за удовлетворяване необходимостите на детските градини, училищата и всички в образователния сектор. Обединен ОДК, УСШ и така. В местните дейности

0: лично състояние, чистотата на града.
1: Те парите никога не стигат. Това е...
0: Колко повече са от миналата
1: винаги,
0: година?
1: Като процентно съотношение да. Са с почти 3 милиона повече евро. Това е доста така сериозна сума, която общината генерира като приходна част и съответно бюджетът трябва да е балансиран и разписан и в разходната част. Характерното за общинския бюджет е това, че приходите и разходите винаги са в баланс, т.е. не можем да излизаме...
0: Това е ясно.
1: Да, така.
0: Не имате и преходен остатък.
1: Имаме един преходен остатък, общо който е 15 милиона евро. Той се разпределя в съотношение долу-горе по-равно 7 милиона за държавните дейности и пак толкова 7 милиона за местните дейности.
0: И излизат едни внушителни над 100 милиона евро бюджет на община Шумен за 2026 година. За какво обаче няма да стигнат?
1: Ами няма да стигнат, за да се изпълни всичко, което ние искаме, всичко, което искат гражданите. Но винаги има възможност нещата да се подобрят в насока, дали ще е в следващ отчетен, в следващ бюджетен период, или ще е в рамките на този, който съществува. Но да, бюджета е една рамка, която та рамка ние трябва да изпълняваме. В момента, в който нещо трябва да подобрим или нещо трябва да разместим, закона ни дава право и това право ни е дадено чрез актуализация на този бюджет.
0: Имате ли предложения, постъпили до вчера беше срока от граждани, от организации и споменете някои от тях, колкото е възможно?
1: Искам да кажа, че са постъпили три предложения от граждани.
0: Само три?
1: Да, три предложения. Предложенията са разписани в формуляр, в който общинска администрация изготви много старателно, много така с мотиви. Мога да кажа, че едното предложение за ремонтни дейности, които са свързани нас това ние. Ние искаме да живеем в град с хубави улици, с добро осветление, да е чист този град. Предложенията са свързани с улична мрежа. Двете предложения са за улица в квартал Боян Българанов да бъде отремонтирана, а третото предложение е за улица тук в централна градска част.
0: Включихте ли
1: това
0: ги в бюджета?
1: Разглеждат ги колегите в момента от строителна дирекция. Очакваме гражданите и заинтересованите страни също и на публичното обсъждане в 17 часа днес в зала 363 на община Шумен.
0: Не споменахме нищо за два много важни ресора. Единият е социалните дейности, здравеопазване и другия – културата. От социални дейности особено много се нуждае вече населението на цялата община Шумен, което е застаряващо. Какво се предвижда там? Има ли разширяване на услугите?
1: В социалните услуги един от така сериозните ръстове, които държавата ни предлага за 2026 година с бюджета е именно социални услуги и дейности. Там държавата ни дава повече Държавата ни дава повече с 917 000 евро, което представлява 11,69% повече финансов ресурс прямо 2025 година. Този финансов ресурс е насочен към всичките социални услуги, които са на територията на община Шумен. Освен това, продължаваме да финансираме с местни средства местната услуга домашен социален патронаж. Към тези средства, които държавата ни предоставя и тези, които отделяме от местните средства, искам да прибавя и една сума в размер на почти 5 милиона евро, даже над 5 милиона евро, която е свързана с привлечено финансиране в този сектор на социална работа. Като продължават да се изпълняват, много голям интерес има, виждам, че много потребители има в програма Топъл обяд. Продължава да се изпълнява проект Приеми ме, а също така се реализират проектите по разширяване на дома за стари хора и нова социална услуга, която може би ще стартира, да не коментирам кога, ще стартира в кметство село Царев Брод. Тя ще бъде с резидентен тип хора, които ще я посещават, пълнолетни, с психични разстройства.
0: Тоест за настаняване.

0: за настаняване.
1: Целодневна грижа.
0: Да, да. Резидентен тип, точно така, бара.
1: Това
0: добре се ориентирахте, да. И също така са инсталирани фотоволтаици в вече съществуващи социални услуги, което допринася за съответно понижаване на разходите там за електрическа енергия.
1: И да погледнем така към най-големите ни културни институти и събития,
0: да.
1: За да видим, винаги са недоволствали всъщност заетите в културата, че е много малък процента, който се заделя за тях.
0: Ами, да. Искам да кажа, че в 2026 година държавата, пак там започвам, ни дава с 18,17% повече средства за културните ни институции, регионален исторически музей, регионална библиотека, художествена галерия Елена Карамихайлова и субсидии, които предоставяме на читалищата на територията на община Шумен. От местните средства сме заделили около 1 милион и 400 хиляди, които са разпределени в двете така най-популярни категории, бих могла да кажа, култура и съответно спорт. В културата заделяме средства за реализиране на проектите на фонд Култура, също така за културния календар на общината. Имайте предвид, че всички дейности, които общината изпълнява и е реализирала към 31 юли, също са включени в бюджета, нали? То няма как да бъде по друг начин.
1: Mm-hmm.
0: Това трябва да стане една рамка за цялата година. За спортни дейности са отделени около 530 000 евро, което от които 394 000 евро ще бъдат финансиране на спортни клубове, както по наредба, така и такива, които са с целево финансиране. Продължава политиката по младежките проекти, 40 000 евро са отделени за тях и една сума за младежкия съвет и други такива дейности по младежта, 13 000 евро.
1: Предполагам, че предстои обсъждане по ресори също преди приемането на бюджета.
0: От тук нататъка, след като направим общественото обсъждане, общината трябва задължително да спази поставения от закона за държавния бюджет и закона за публичните финанси срок, да внесе проекта на бюджета си в общински съвет. Това трябва да стане до на 28-ми август, т.е. не днес, а в следващия ден. След това започват процедурите, които са на Общински съвет Шумен и е насрочена сесия за 10 септември 2026 година, на която трябва да бъде гледан и този документ, проекта за бюджет на общината. В този период от внасенето на докладната, след консултативния съвет, ще започне обсъждане по различните комисии на бюджета, комисии на Общински съвет на документа проект на бюджет на община Шумен за 2026 година.
1: Благодаря ви, понеже е напредна времето, точно 3:30. Благодаря за този разговор на госпожа Десислава Петрова, заместник кмета по бюджет и финанси на Шумен, и се надявам, че ще имаме възможности и по-нататък да уточняваме конкретни параметри,
0: така, да.
1: Когато се изпълнява бюджета.
0: Предстои и бюджет 2027 в началото на тази седмица получихме указания от министъра на финансите за съставяне на бюджетната прогноза, която е първата стъпка в съставянето на бюджета за следващата година. Малко паралелно работиме, но напред.
1: Така и да. Трябва да бъде, трябва да има напрежение. Така, ние си говорихме така. В предварителния да. Разговор, защото сега се приема бюджета на общината.
0: Сега е важно,
1: да. Няма как във финансовата дирекция да не е напрегнато ежедневието.
0: Да. И може би още веднъж да напомните за днес, 17 часа.
1: 17 часа в зала 363-та на община Шумен беше общественото обсъждане, което е отворено за граждани,
0: отворено,
1: разбира се.
0: Да заповядат всички граждани.
1: Но те само слушатели и зрители ли ще бъдат?
0: Не, те имат право да дадат мнение, имат право да дадат становище, както имат право да дадат и предложение.
1: Добре,
0: да,
1: благодаря
0: и аз.
1: 17 часа, 363-та зала на община Шумен, Десислава Петрова, заместник кмета по бюджет и финанси, кани всички граждани на община Шумен, на Шумен и на селата от общината да направят своите предложения, да изразят своите притеснения и да се види откъде и как могат

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: До днес на Радио Шумен с една вечно актуална тема, а именно темата, свързана с кръводаряването, с недостига на кръводарители и на кръв. Министерство на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявиха от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. От Министерството подчертаха, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка, само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството е по повод сигнал за конкретен случай. Ние пък използвахме този конкретен случай, за да поговорим отново за кръводаряването с Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването.
1: Повод за повдигането на тази тема беше пациент, който ни сигнализира за това, че му е отказано хоспитализация и всъщност оперативна намеса поради факта, че не е имал към момента кръводарители и всъщност пациента е потърсил свои близки най-близки пациенти е потърсил, в случая те са в Стара Загора, докато оперативната намеса трябва да се извърши в София. Но болницата в София отказва да приеме дарителската бележка, която близките на пациента, с която тази бележка удостоверява, че те са дарили кръв в Стара Загора. Проблемът е, че не признава тази дарителска бележка от болницата в Стара Загора. И съответно пациента сигнализира

0: който смята, че са му нарушени правата.
1: А след вашия сигнал имаше ли реакция от болницата?
0: Реакция от болницата все още нямаме. Нямаме обратна връзка от болницата, но за това потърсихме Министерството на здравеопазването, за да отговори по случая. Мисля, доколко такъв документ, че е дарителска бележка, е легален, законен и може да послужи за нещо повече от това просто да удостовери, че лица са дарили кръв в съответното място. Но всъщност подобно Министерството казва, че този документ няма правно основание, той просто служи като информация. И всъщност още в писмото се казва, че не би следвало, т.е. не трябва на пациента да се поставя условие за наличие на дарители, които да дарят кръв, за това да бъде хоспитализиран, за да му бъде направена оперативна намеса или да получи лечение. Ние също сме направили проверка, нали, в закона за кръводаряването и там кръводаряването се основава предимно на принципите за безвъзмездност и доброволност.
1: Точно така. Аз имам информация не за отказ да бъдат приети и лекувани пациенти, но за това, че след като им бъде влята, прелята кръв, след това от техните близки, има молба да възстановят количествата. Най-често се искат двама кръводарители. Може би лечебните заведения са принудени да го правят, защото няма достатъчни количества кръв. А това на какво се дължи, т.е. недостига на кръводарители според вас?
0: Това е един много голям проблем, тъй като по статистика около 75-80% от кръводарителите всъщност се явяват близки на засегнатото лице и единствено 20% от българското общество дарява кръв на доброволни начала. Това е един много голям проблем, който този случай дава повод да се повдигне отново темата.
1: Как да бъдат стимулирани основно млади, здрави хора да станат доброволни кръводарители?
0: Значи към младите хора е хубаво да се популяризира това, тъй като то по никакъв начин не влошава тяхното здравословно състояние, но от друга страна те биха могли да помогнат за спасяването на един човешки живот, дори и повече. Това е акт на доброволен акт и всеки би могъл да го направи, имайки предвид, че има някои изисквания, които нали трябва да се спазят.
1: В този случай вие успяхте да помогнете на този пациент. За какви други сигнали ви търсят най-често и откъде?
0: Всякакви сигнали получаваме за достъп до лечение, за дискриминация на някои пациенти и всякакъв вид сигнали, свързани с достъпа до здравеопазване. Тоест, административни пречки, самия път на пациента, който трябва да извърви, доста често не е ясен на пациентите. И ние, доколкото имаме такива правомощия, възясняваме пътя на пациента, така че той да максимално да скъси пътя си и да не се лута в всички тези процеси в здравеопазването. Ние сме национално представителна организация от тази година и част от задълженията ни включват консултиране, силно казано консултиране, но разясняване пътя на пациента и обработване на всякакви сигнали, за да може те да се разрешат и съответно ние поддържаме диалога с здравните институции.
1: Как да се свържат пациентите с ваши представители?
0: Имаме областни координатори в всеки областен град на Република България. Също има национален телефон на страницата на АПАС, Facebook страницата. Имаме всякакви канали всъщност за информация. Така че могат да се свързват с нас по всевъзможни начини.
1: Чухме Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Към тях хората подават всякакви сигнали, онлайн става това. Що се отнася до кръводаряването, може би все пак е добре да напомня, че при кръводаряване всеки кръводарител има право на 2 дни платен отпуск. Той обаче започва тези 2 дни според законодателството трябва да бъдат веднага в деня, в който се дарява кръв и на следващия ден.

Може би трябва да има промени в законодателството, за да бъде по-логично правенето на кръводарителски акции в съответно в някоя от фирмите, ако проявяват оттам и

да стига кръвта и всичко да е идеално. Когато го става дума обаче за доброволно и безвъзмездно кръводаряване, наистина трябва да се измислят някакви стимули, било то и морални, кръводарителите да бъдат почетени и по някакъв начин повече уважавани в обществото. Може би това ще привлече към тези акции млади, здрави хора, които биха могли да попълнят липсващите количества.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

16 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. По-ранното раздаване проистича от измененията в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, според които когато 7 и 20 число са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. През 2026 година 7 септември е почивен ден, поради което хората ще получават пенсиите си на 4 септември. 20 септември е неделя.

0: неделя и заради това изплащането на пенсиите трябва да приключи на 18-ти. С около 10 евро са се увеличили цените на стоките в книжарниците в навечерието на първия учебен ден. Очакванията са пазаруването за учениците да започне следващата седмица и още от Християн Иванов.
1: Наближаването на 15 септември традиционно изправя семействата пред финансови предизвикателства. Дали има скок в цените на учебните материали, обясни собственичка на книжарница в Шумен.
2: При учебните пособия почти няма разлика. Мога да твърдя, че може би около 10% от нещата имат повишени цените. Всичко е запазило ценово ниво от миналата година, но при учебниците и учебните помагала има голям скок.
1: Все още родителите са предпазливи за пазаруването в книжарниците, но част от тях имат представа колко ще струва всичко.
3: Миналата година сме платили в диапазона на 80.
4: Полагам, че и там ще бъде подобно.
1: Към сметката за училище родителите трябва да добавят средствата за униформи и спортни екипи. За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
0: Безплатни кардиологични прегледи ще се извършват в многопрофилната болница в Силистра, съобщават от лечебното заведение. Повода за профилактиката е Световния ден на сърцето, който отбелязваме на 29 септември. Прегледите ще се провеждат от 29 септември до 2 октомври в приемния кабинет по инвазивна кардиология в болницата в Дунавския град. За скрининга е необходимо предварително записване по телефона, а консултациите ще извършва доктор Георги Лич от 14 до 17 часа. Сигнал за пожар над музея Бритус в източната част на град Разград е получен в 13 часа и 30 минути, информират от разградската полиция. Към мястото са насочени екипи на полицията и пожарната, които установили, че гори производствен цех на фармацевтичен завод. В сградата се съхраняват лесно запалими течности и субстанции. По първоначални данни, при почистване на един от контейнерите е възникнала искра от статично електричество, което е довело до пламване. Към момента пожара е овладян, няма пострадали или обгазени хора. След окончателното ликвидиране на пламъците предстои оглед, при който ще станат ясни причините за инцидента и нанесените щети. Полицията в Силистра откри и върна на близките им две изгубени деца, съобщават от областната дирекция на МВР. Първият сигнал е подаден днес по обяд, когато жена е съобщила за видимо безнадзорно момче с тротинетка в района на ресторант в Силистра. Пристигналия на място патрул установил, че по-рано детето се е намирало в Дунавския парк. Полицаите откриват бабата на детето, която безрезултатно го търсела в парка. Малко след приключване на случая е получен нов сигнал за изгубено дете. За него съобщила продавачка в центъра на града. Момчето не говорило български език. След намесата на полицаите е открита майката на детето. Двете момчета са на възраст от около 5-6 години. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
5: В следобедните часове, както и през нощта срещу петък, времето ще остане нестабилно. Ще се развива купесто дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, на места интензивни, възможни са грамотевици и временни усилвания на вятъра. Утре през деня валежите ще се отместват на изток и на юг и постепенно ще спират, а облачността ще намалее. Вятърът от север ще се усилва и с него над района ще проникне по-хладен въздух. В вечерните часове, главно по крайбрежието, временно ще се заоблачи и отново е възможно слабо да превали. Максималните температури ще се понижат и утре ще бъдат между 24 и 28 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 17, максимална 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Младежкият отбор, който представи проекта си Шумен в кутия на световната среща за изобретения в Китай, днес се срещна с кмета на общината Христо Христов. Учениците от математическата гимназия Нанчо Попович споделиха впечатления от световната среща в Джанчжоу и се похвалиха, че сайтът, който са представили, е събрал най-много посещения и лайкове. Младежите и тяхната ръководителка споделиха още, че представители на образованието в Китай са проявили интерес към обучението по международни икономически отношения в Шуменския университет, а до края на годината предстои и подписването от Русица Рабаджиева.
1: Ще припомня, че учениците от математическата гимназия в Шумен Ванеса Маринова, Надежда Николова, Калоян Касап Данчев и Алекс Челингиров представиха своя проект Шумен в кутия на световната среща за изобретения в Китай, която се проведе от 14 до 16 август в Джанчжоу. Участието им там дойде след като в края на юни отбора спечели първо място в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето». Проектът на младежите е разработен с идеята да попълни

0: им там дойде след като в края на юни отбора спечели първо място в първото издание на иновативния форум «Да хакнеш бъдещето». Проектът на младежите е разработен с идеята да популяризира местните производители и икономическия потенциал на Шумен и региона. Шумен в кутия включва онлайн платформа, QR-кодове и интерактивна карта, които представят местния бизнес, разказа Калоян.
1: Всеки един, който имаше желание, можеше да сканира QR-код и да има достъп до сайта. Ние не представихме само нашия проект, ние се опитахме да представим и Шумен, и България респективно. Както виждате, сайта е на английски език, защото е ориентиран към международна публика, но той е интерактивен с различни бутони, примерно бутона Discover Шумен, който значи Откри Шумен. Изключително много хора сканираха от журито до заместник мета, различни деца. Те успяха да открият Шумен. Тук ние сложихме малко информация за самия град, известни забележителности, крепостта, паметника 1000 години България, Мадърския конник и сложихме и едно видео, което е на английски език, което представя Шумен в неговата цялост. И мога смело да твърдя, че хиляди китайци научиха за България и за Шумен в частност. Станахме дори медийни звезди и постоянно фигурирахме в тяхната местна медия, гледано от милиони души, защото такива са мащабите на града и областта. Искахме да оставим нещо къщи от Шумен в Китай. Заради това ние бяхме предварително подготвили различни малки подаръчета, сувенирчета, които дадохме на, мога да кажа, почти всеки с когото се срещнахме. Така изключително много хора успяха да разберат за Шумен и съм сигурен, че ще ни помнят. И не само нас, а и Шумен и България.
0: Голям интерес в Китай предизвикаха бизнесите, които представиха учениците в своя проект «Шумен в кутия», допълни и заместник кмета по строителство инженер Веселин Христакиев, който придружаваше отбора в Джанчжоу.
2: Огромен интерес от страна на китайската страна и официални покани за посещение и бъдещи участия на подобни форуми получихме от Аржентина и от Малайзия.
3: И има огромно желание в Шуменския университет китайски представители да учат международни икономически.
0: Ръководителката на учениците Венета Великова допълни, че предстои сключването на меморандум между профилираната природо-математическа гимназия в Шумен и втора гимназия в Джанчжоу.
4: Предстоящият меморандум между природо-математическа гимназия Шумен и втора гимназия в Джанчжоу дава възможности за осъществяване на контакти между двете училища и двете образователни системи, като включва обмен на ученици, обмен между учители, общи практики, използването на STEM технологии. Също така те много са специализирани, техните профилиращи паралелки в работата с проектни дейности, уеб-базираното обучение и иска да осъществим една такава дигитална, постоянно съществуваща изложба на Шумен в тяхното училище, съответно и на Джанчжоу в нашето училище. Обменът на екипи, които работят по международни проекти и програми. И мисля, че това ще даде една добра възможност не само за нашето училище, но за целият ни град и за образованието като цяло, за да може да се споделят общи програми, да се взаимстват иновации, технологии. Очакваме октомври-ноември месец, като нямаме конкретна дата, да бъде подписан меморандумът.
0: В края на срещата кмета професор Христо Христов отправи предложение към младежите да помислят за изненада към партньорите на община Шумен от Китай, тъй като през 2027 година се навършват 20 години от подписаното споразумение за побратимени градове в Джанчжоу. И още едно предизвикателство отправи кмета Христов.
5: Понеже виждам, че сте се мотивирали да продължавате да работите в тази посока. Едно от нещата, които ви обещах, да ви свържим с туристическото предприятие и да разработите продукт, какъвто на тях им е необходим, за да се популяризира дадености на нашия град. Но освен това, другата задача, която искам да ви провокирам, е свързана с Евровизия. В момента сме в контакт с кмета на Бургас, господин Димитър Николов, и сме предложили трите кмета на Шумен, на Велики Преслав и на Каспичан да разработим продукт туристически, от тук започва България, който най-късно до края на септември да може да бъде изпълнено.

0: пратен в община Бургас с надеждата, че Бургазли и въобще организационния комитет на Евровизия ще включи продукта в цялостната организация на този международен форум. Ако сте съгласни да се включите в този екип, да го правим.
1: Разбира се, вие така малко ни изненадвате. Това е една огромна възможност, която излагате пред нас и ние със сигурност, аз така смело говоря от името на всички, но смятам, че няма второ мнение по този въпрос, с радост, че се включим в един такъв проект, като ние се ангажираме с това ние да развием изцяло по различен начин нашия проект, за да изглежда вече на много по-високо ниво и да бъде много по-професионално.
2: Надяваме се да оправдаем вашите очаквания.
1: Стискаме си ръцете.
3: Срещата завърши с размяна на подаръци. За предаването днес Росица Рабаджиева.

0: От 2000-та година са с известни прекъсвания. Уредникът на Регионалния исторически музей в Русе Евгений Георгиев участва в най-голямата международна туристическа гребна река, регата по река Дунав. За него това приключение е по-скоро почивка, без твърде много екстремност и, разбира се, това е хармонично общуване с природата. Тази година в гребната регата на българския етап се включиха повече от 120 души, като българите са около 80. А останалите идват от Германия, Австрия, Нидерландия, Великобритания, Швейцария, Хърватия и Чехия. Най-възрастният участник е австриец и е на 84 години. Около 80 гребци от Германия, Англия и Швейцария плават от началото на регатата, което беше поставено на 20 юни тази година край германския град Инголщад. Това лято гребците се сблъскаха с предизвикателството на ниското ниво на река Дунав, което не попречи на плаването, но затрудни акостирането край бреговете поради отдръпването на водата. Финалът на регатата е на 29 август в Браила. Миглена Стефанова разговаря с Евгений Георгиев за предизвикателството да се пуснеш във водите на Дунав между Русе и Тутракан.
1: Кой беше екстремния и вълнуващ момент по време на тази годишното плаване?
2: Тит е приключение, което не можеш предварително да си наясно какво ще ти предложи реката, но като цяло по-голямата част е релакс. Тит е за хора, които търсят така максимално хармонично общуване с природата. Влизане в голямата река, без моторници, без джетове, без никакви мотори и машинарии, а само с лодка, гребло и, да кажем, на собствена тяга, при което животинският свят те допуска много близко до себе си. А като екстрем, айде бих казал последния ден в български участък от Ветрен до Силистра, където имаше

0: силен вятър. То не е за първи път и съвсем не е случайно село Ветрен се казва по този начин. Но да, на срещен вятър страничен, а към Силистра излезе и по-висока вълна, разпенена отгоре, така наречените зайчета, но не може всичко да бъде идеално.
1: А оказа ли ниското ниво на река Дунав влияние върху самата регата?
0: Да, да, но не само негативно. Негативното е, че остава малко пространство, през което да преминат каяците. В смисъл, голяма част от реката е покрита с пясъци и понякога, плавайки, е трудно да се ориентираш къде е най-доброто място за преминаване. Може да влезеш в канал, който да се окаже в крайна сметка затворен, да се връщаш. Но най-общо казано, трябва да се държи северната част на реката към румънската част. Оттам да се минава покрай островите и да се държи фарватера. А положителното е, че тези пясъци, тези пясъчни коси са разкошни плажове. То винаги ги има. Много рядко в този период от лятото реката е висока. Обикновено е спаднала, но не чак толкова. Пясъчните коси са идеални за плажуване на места с много фин, разкошен пясък. А тази година бяха много.
1: Докато гребете по реката, успявате ли да изключите режима на историк?
0: Опитвам се, нали, човек се опитва да се абстрахира, но пък ми бяха поставили така задача съвсем резонно да наблюдавам нещо, дали ще се покаже, знаете, покрай останките на мамута край Ряхово, така че съм имал едно на ум.
1: Тази година участниците бяха от 8 държави. Регатата ТИТ събира гребци от цял свят. Как чужденците виждат българския участък на Дунав?
0: Впечатлението ми не само от тази година, от предходните, е, че на тях им харесва. В смисъл такъв, от чужденци, нека да го кажем, че традиционно най-многобройни са германците. Тази година също, може би около 120 гребци, което не е много, били са и два пъти повече, но на тях им харесва, че най-общо казано не е култивирано. Диво е, нали, няма много бетони, освен в приградските части. По-близко е до това, което реката е била и преди столетия и хилядолетия. И да, и се продължава и от български участък и в Румъния, където пейзажът е подобен и към делтата, но специфичното тази година, нека да го кажем, и не е много приятно, е, че самата делта не се влиза, Добраила е, по различни причини е преценено, но включително и безопасно с оглед на продължаващата война и честите нахлувания на дронове в този участък.
1: Точно така, там е украинския град Измайл, който
0: да,
1: непрекъснато е
0: подложен. Претенено е, че е най-добре да не се стига до Черно море.
1: Да отидем по поречието на друга река, Русенски лом. Преди дни вие подадохте сигнал за вандалски прояви там. Разкажете ни какво заварихте и защо това е престъпление.
0: За съжаление, това е така и за съжаление не за първи път. Наблюдава го по време на един обход с туристическа група в местността Писмата. Това е нещо, за което мисля преди време сме си говорили и представили пред слушателите на Радио Шумен. Посещение на тези части от Ивановските скални църкви, които са туристически неразработени и се случват нещата при предварително подаване на желание от група до Регионален исторически музей Руси и с такава група се оказа, че указателната информационната табела, която е в този участък, е унищожена, просто е боядисана с спрей изцяло, все едно е варосана в бяло, после да се видя и втората табела, която не е боядисана, просто е откъртена, тя липсва. Става въпрос за ново поставени табели от туристическо дружество Академик. Айде да припомня, че всъщност през последните години една положителна тенденция туристически дружества, неформални групи и природолюбители са поели ангажименти и разчистват пътеките из долината на ломовете, косият, махат храсти, дървета паднали, маркировка, поставят ето тези табели, даже са се хванали да възстановяват порутени заслони. Въобще една положителна такава дейност, което прави унищожаването на тези табели още по-неприятно.

0: според вас това в резултат на какво е? На човешка глупост, липса на възпитание, умишлено унищожаване? На какво ставаме свидетели?
1: По-скоро е целенасочено и умишлено, пак казвам, не за първи път, но не мога да конкретизирам и посочвам кой.
2: Уредникът от Русенския музей Евгений Георгиев с разказ за участието си в международната регата по Дунав, което носи чисто човешко изживяване, и за нечовешките изблици на хора, които имат нужда да унищожават, в случая табели по Русенското поломие.

Приключва предаването днес на Радио Шумен в четвъртък, вече късен следобед. От мен мина Денева до чуване. След малко са новините, които ще представи Доротея Генчева, а Виктория Стефанова остава на тон режисерския пулт и да избира музиката и през следващите часове. До скоро, уважаеми слушатели!

0: 17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. За първите 7 месеца на годината са събрани 72% от местните данъци, а неданъчните приходи са 60% в община Шумен, заяви в студиото на Радио Шумен заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. Капиталовата програма за 2026 година е амбициозна и е на стойност 8 милиона и 142 хиляди евро, каза още тя.
1: Като мога да кажа, че в тази сума са включени доста дейности, които касаят пряко нас самите. Тези дейности са свързани с реновиране на детски площадки, действително СМР, нали, не проектиране, свързани са също така с водопроводни мрежи, с дълбоки сондажи, едни теми, които са важни за шуменци.
0: 60% от приходите от продажби и наеми се връщат в малките населени места на община Шумен, като сумата за текущи ремонти за тази година е близо 245 000 евро, допълни заместник кмета Десислава Петрова. Отделно около 500 000 евро са предвидени за рехабилитацията на улиците в 17 села, а още 2 милиона и 900 000 евро – се дават за издръжката на кметствата. Припомняме, че в този час в зала 363-та на община Шумен започва публичното обсъждане на бюджета за 2026 година. Общата финансова рамка е близо 85 милиона евро. Повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък е отчетено за изминалото денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин то е с 4.

0: см, при Ново село и Оряхово с по 3, при Никопол с 2, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра има минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за тях за целия участък на Дунав. Заповед за режим на водата издал кмета на шуменското село Избул. Вода ще се подава сутрин от 5 до 9 часа, а следобед от 17 до 22 часа. Причината е продължителното засушаване и критично намаления дебит на подземните водоизточници на територията на селището. При продължаващ спад на притока на вода към водохранилището ще се премине към друг часови режим на водата в селото, се уточнява в кметската заповед. До сега водоподаването беше нарушено само в високите части на населеното място. Въпреки засушаването, горещините и рекордно ниското ниво на Дунав, тази година са над 7 пъти по-малко абонатите на ВИК на воден режим в сравнение с 2025-та. Това показват данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 36 610 жители са засегнати от спада на водоизточниците спрямо над 263 000 души година по-рано. В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от ВИК Търговище. И едно съобщение от ВИК Шумен. Без вода ще бъдат утре жителите на най-висока и висока зона в Шумен, съобщават от дружеството. Водоподаването ще бъде спряно в района на пожарната, многопрофилната болница и кварталите Гривица и Боян Българанов от 10 до 17 часа. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена, посочват от водоснабдителното дружество. В новините следва спорт. Открита тренировка по баскетбол и официално изпращане на мъжкия национален отбор на България ще се състои днес от 17 часа и 30 минути в Арена Русе. Националите са в Дунавския град за последния етап от подготовката си, преди старта на втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лагера в града продължава до утре, след което тимът ще отпътува за Румъния. Русенци ще имат възможност да видят отблизо един от най-силните български баскетболисти Александър Везенков. Първият съперник на България е Румъния. Двубоят е на 30 август в румънския град Тулча и е първата среща на лъвовете в група Д от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: В следобедните часове, както и през нощта срещу петък, времето ще остане нестабилно. Ще се развива купесто дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, на места интензивни, възможни са грамотевици и временни усилвания на вятъра. Утре през деня валежите ще се отместват на изток и на юг и постепенно ще спират, а облачността ще намалее. Вятърът от север ще се усилва и с него над района ще проникне по-хладен въздух. В вечерните часове, главно по крайбрежието, временно ще се заоблачи и отново е възможно слабо да превали. Максималните температури ще се понижат и утре ще бъдат между 24 и 28 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 17, максимална 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 27 август, четвъртък. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 350 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мюсюлмани в Сребреница през 1995 година. Жертви, ранени и щети по енергийната инфраструктура е равносметката от най-мащабната въздушна атака на Русия срещу Украина от последните месеци. България търси резервни части за изтребителите МиГ-29 след получен отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност на страната, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета държавен бюджет за до година. Булгаргаз поиска поскъпване с 5,5 на 100 на газа от 1 септември. Река Дунав повиши нивото си в почти целия български участък. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказва, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Още подробности от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава, членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. По-рано днес от Министерството на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта.

0: Маринова.
1: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
1: Каза Преслав Конов, управител на туроператорска компания, пред нашия репортер Наталия Ганчовска. Поне 1381 души остават в неизвестност след потопа в Непал. Сред хората в неизвестност най-малко 644 са чужденци, над 360 са загиналите. Редакторът Михалина Димитрова обобщава информацията.
3: Най-много изчезали граждани регистрира съседна Индия, поне 288. Неизвестно са близо 100 китайци, 65 американци, най-малко 55 граждани на Малайзия и 53 украинци. За изчезали граждани съобщиха още Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Южна Корея, Русия, Германия, Латвия, Южна Африка, Япония, Нова Зеландия и още 16 държави. Данните са на Туристическия съвет на Непал, цитирани от Reuters. До този час се съобщава за над 350 спасени от потопа. Тези цифри вероятно ще се променят, което не е необичайно след голямо бедствие. Спасителите продължават да издирват оцелели. Хиляди хора остават откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието от към китайската страна на свлачището в окръг Гиронг. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствието като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Геоложката служба на Съединените щати първоначално съобщи като причина за природната катастрофа земетресение с магнитуд 4,4, но по-късно потвърди, че инцидентът е предизвикан от ледников колапс и поток от отломки, които са причинили катастрофални последици. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84 годишна възраст в болницата в ареста на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше до животна присъда за геноцида на 8000 босненци през юли 1995 година, както и за множество военни престъпления, сред които терор над цивилното население при обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Малко преди смъртта му, Международният наказателен трибунал отхвърли искането на

0: Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Малко преди смъртта му, Международният наказателен трибунал отхвърли искането на защитата той да бъде освободен и преместен в болница в Сърбия, а като аргументи бяха посочени тежкото му здравословно състояние, очакваната скорошна смърт и желанието на семейството на младич да прекарва повече време с него. Съдия Грасиела Гати Сантана обаче подчерта в решението си, че очакваната според лекарската оценка скорошна смърт не създава автоматично право осъденият да бъде пуснат на свобода. Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 година и от тогава бе под стража в Хага. Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украина за последните месеци. Киев и редица други градове бяха подложени на удари с балистични ракети и стотици дронове. Има жертви и ранени, нанесени са щети на енергийни, промишлени и транспортни обекти. Междувременно Москва предупреди Великобритания, че може да атакува британски военни цели заради използването на ракети Storm Shadow от Украина. Кремъл отхвърли публикации в американски медии, че Русия може да подготви атака срещу държави от НАТО. Още в обобщението на редактора Силвия Петрова.
1: Русия нанесе масирани въздушни удари срещу Украина с балистични и хиперзвукови ракети, както и с стотици бойни дронове. Основна цел на атаките беше столицата Киев, но удари имаше и в Одеска, Полтавска, Запорожка и Херсонска област, както и в родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог. Според украинските военновъздушни сили са били свалени 7 балистични ракети, една крилата ракета и близо 90% от използваните дронове. Въпреки това при атаките има загинали и ранени. Един човек е убит при удар по търговски център в Харков, а десетки цивилни са пострадали в различни части на страната. Държавната компания «Нафтогаз» съобщи, че след руски удар топлоелектрическа централа в Херсон е загубила изцяло производствения си капацитет. Руското министерство на отбраната заяви, че са били поразени металургични предприятия в Кривой Рог и Запорожие, петролна рафинерия в Полтавска област, логистични центрове край Киев и пристанищни съоръжения в Одеска област. Москва отправи остро предупреждение към Великобритания. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия си запазва правото да атакува британски военни обекти в Украина и извън нея, ако Киев продължи да използва британски крилати ракети за удари на руска територия. Повод за предупреждението са обвиненията на Москва, че украински сили са използвали ракети Storm Shadow при атака срещу Донецк. В същото време Кремъл определи като опити за всяване на страх публикации в американски медии, според които ЦРУ се опитва да разубеди Русия от евентуални действия срещу държави от НАТО. Коментарът идва след рядко посещение на директора на ЦРУ Джон Ратлиф в Москва на фона на продължаващия застой в мирните преговори за Украина. С новините е Силвия Петрова.
0: България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получиме пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че е служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
2: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
0: Опашка от дрон, открита в морето на 8 морски мили южно от Каварна, съобщиха от Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. В момента специализирани екипи проверяват сигнал за забелязан обект на около километър-километър и половина навътре в морето при град Черноморец, община Созопол. Американски военно-транспортен самолет Boeing S-17 е кацнал в летище Бургас за зареждане на гориво. След приключване на техническата процедура по зареждане, машината е излетяла в 14 часа и 27 минути, информираха от летището, оттам обаче не уточняват откъде е пристигнал военния самолет и в каква посока е излетял, както и каква мисия изпълнява. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство, образовано след операцията на службите миналия петък. След заглушаването

0: GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Още в репортажа на Николай Христов.
1: Говорителят на районна прокуратура София Александра Стефанова обясни, че според първоначалните оценки на експертите, нито едно от иззетите до момента от службите устройства не е заглушител.
2: Са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента, не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива. В претърсванията и изземванията на самите конкретни имоти са приобщени доказателства, които към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
1: Прокурора по делото пък е изготвил списък от лица, които да бъдат разпитани, обясни още Александра Стефанова.
2: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
1: От изявлението на прокуратурата стана ясно още, че сигналът е прекъснал преди започването на акцията на службите в Драгалевци миналия петък. След това е бил възстановен.
2: Към момента на образуване на досъдебното производство такъв сигнал не е установен. Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство, заключават, че такъв сигнал е нарушен. В периода на заглушаването и образуването на досъдебното производство този сигнал е възстановен.
1: Разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
0: Темата за действията на правоохранителните органи по отношение на акцията в Драгалевци коментира и премиера Румен Радев. Той посочи, че тази акция е знак за засилване на борбата с организираната престъпност.
3: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
0: Премиерът Румен Радев увери, че проектът бюджета за 2027 година ще бъде внесен в срок, ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той призова депутатите към активна работа през новия политически сезон, не само по съдебната реформа, но и по мерки за оптимизация на държавната администрация. Радев съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения. Премиерът акцентира и върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
0: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студенти, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025-2026 година. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до една трета. Това предвиждат приети на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда Европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените заемат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, предприетите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри санкции при нарушение на тези разпоредби. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от заложеното в началото на месеца. Ако регулаторът одобри разчета, газът ще поскъпне с 5,5%. Независимо от заявеното увеличение, цената остава с около 22 евро за мегаватт час по-ниска, отколкото на европейските газови борси. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
4: След като в началото на август от Булгаргаз внесоха в Комисията за енергийно и

0: международно регулиране заявление за увеличение в цената на природния газ с близо 5% до 41,30 евро за мегаватт час. Днес общественият доставчик актуализира искането. От ръководството обясниха новата по-висока цена с заявени повече количества природен газ от топлофикационните дружества, което променя съотношението с дела азерски газ в общия микс и цената с 30 цента на мегаватт час отгоре. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
1: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегаватт час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегаватт час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси на газовия хъб Балкан.
0: Така очакваното увеличение на природния газ през септември ще стигне 5% и половина над цената от 39 евро и 43 цента за мегаватт час през август. Въпреки това, благодарение на договорените доставки азерски газ, българските потребители ще плащат около 22 евро на мегаватт час по-малко в сравнение с цените на европейските газови борси, където очакванията за септември са за нива от 63 до 65 евро на мегаватт час, уточниха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Окончателно регулатора ще определи цената на природния газ за следващия месец на 31 август. За новините Наталия Ганчовска.
2: Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. След наводнението, водата в Батак е негодна за пиене. В Пещера питейната вода е в норма и в двете общини остава в сила обявеното бедствено положение. Изирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица в Пещера продължава, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: РЗИ препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
4: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там не сме подсигурили какво трябва.
3: В Батак обстановката е напълно овладяна.
4: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
3: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
2: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е то при Лом 7 см, при Видин 4, при Ново село Юряхово 3 см. Застой се отчита при Свищов, при Силистра минимално понижение с 2 см. Хеликоптер Кугър участва в гасенето на пожар, който гори в планина Славянка в района на село Голешево, община Сандански. Овладян е пожарът, възникнал след обед край индустриалната зона и около връстния път на Асеновград, където горяха сухи треви и храсти. По предварителни данни, огънят е предизвикан от човешка небрежност. Според кмета на града Христо Грудев, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някои от производствените халета до зоната. Още трима непълнолетни са обвинени за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Прокуратурата е повдигнала обвинение на двама 17-годишни и едно 15-годишно момче, които според разследващите са участвали в побоя, заедно с още петима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност по-рано този месец. Обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Обвиняемите са задържани за срок до 48 часа, като се очаква утре прокуратурата да поиска от съда постоянното им задържане. С привлечането на новите обвиняеми, общия брой на непълнолетни обвинени по делото става 8, 6 момчета и 2 момичета, петима от тях вече са с наложено от съда.

0: мярка задържане под стража. Дружеството РП Север съобщи, че е спряно електрозахранването към 5 постройки в местността Бабарино в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в местността Бабарино продължава строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи.
1: И искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от украинците, които извършват незаконни дейности там. Имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи и нищо не прави, т.е. по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на общинска полиция на незаконните действия.
0: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжения за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения преди заседанието на съвета протест.
2: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
3: Този завод е с огромен мащаб и ние ще го отредим за камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
2: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
4: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от

0: за реванша срещу Офи Крит от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа тази вечер. Мартино пропусна последните два мача заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Двубоят от 21 часа на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. В първия матч Офи спечели с 3 на 0. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на американския Орландо Сити под наем за една година, съобщиха от футболния клуб. В договора е включена опция за закупуване. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи в Орландо, който наскоро привлече и Антуан Гризман от Атлетико Мадрид. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дистанция двойката каяк Теодора Семов и Даниел Каракорев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кану и утре ще гребе в финал Б. Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на световното първенство по модерен петобой в Гуеян, Китай. В квалификация Б Михалев завърши на 17-то място. Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван по подозрение в корупция на фона на разследване, свързано с борса за криптовалути. Той е заподозрен, че е подписал спонсорски договор, получавайки в замяна часовник на стойност 47 000 евро и други подаръци. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Марибор, Словения. Той победи Едуардо Линиера от Италия с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 1. Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на турнира в Овиедо, Испания след загуба от руснака Иван Гахов с 6 на 2, 6 на 7 и 5 на 7. Българският пилот Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценса за Формула 1. Състезателят на Кампус Рейсинг измина над 300 км с болида на Рейсинг Булс от 2025 година на италианската писта Имола.
1: Прогноз за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Добрич и Варна до 37 градуса в Сандански и от 11 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта след временно намаление на облачността от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. В северна и в източна България ще духа умерен вятър от север и северо-исток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони и на горно-тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в югозападна България, в София около 29 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони и в котовините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: на автомагистрала Хемус,

0: 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш и от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 360 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мъже и момчета през 1995 година в Сребреница. Русия нанесе една от най-мащабните за последните месеци атаки срещу Украина. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета бюджет за до година. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 19 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. За първите 7 месеца на годината са събрани 72% от местните данъци, а не данъчните приходи са 60% в община Шумен, заяви в студиото на Радио Шумен заместник кмета по бюджет и финанси Десислава Петрова. Капиталовата програма за 2026 година е амбициозна и е на стойност 8 милиона и 142 хиляди евро, каза още тя.
1: Като мога да кажа, че в тази сума са включени доста дейности, които касаят пряко нас самите. Тези дейности са свързани с реновиране на детски площадки, действително СМР, нали не проектиране, свързани са също така с водопроводни мрежи, с дълбоки сондажи, едни теми, които са важни за шуменци.
0: 60% от приходите от продажби и наеми се връщат в малките населени места на община Шумен, като сумата за текущи ремонти за тази година е близо 245 000 евро, допълни заместник кмета Десислава Петрова. Отделно около 500 000 евро са предвидени за рехабилитацията на улиците в 17 села, а още 2 милиона и 900 000 евро се дават за издръжката на кметствата. Припомняме, че тази вечер в зала 363-та на община Шумен се проведе публичното обсъждане на бюджета за 2026 година. Общата финансова рамка е близо 85 милиона евро. Повишение на нивото на Дунав в почти целия български участък е отчетено за изминалото денонощие. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на реката. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см,

0: при Видин, т.е. 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3, при Никопол с 2, а при Русе с 1 см. Застой на нивото е отчетен при Свищов, а при Силистра има минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за тях за целия участък на Дунав. Заповед за режим на водата е издал кмета на шуменското село Избул. Вода ще се подава сутрин от 5 до 9 часа, а след обед от 17 до 22 часа. Причината е продължителното засушаване и критично намаления дебит на подземните водоизточници на територията на селището. При продължаващ спад на притока на вода към водохранилището ще се премине към друг часови режим на водата в селото, се уточнява в кметската заповед. Въпреки засушаването, горещините и рекордно ниското ниво на Дунав, тази година са над 7 пъти по-малко абонатите на ВИК на воден режим в сравнение с 2025 година. Това показват данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 36 610 жители са засегнати от спада на водоизточниците спрямо над 263 000 души година по-рано. В момента режим на водата има в 2 града и 82 села от 39 общини. Най-много засегнати абонати има в региона, обслужван от ВИК Търговище. Без вода ще бъдат утре жителите на висока и най-висока зона в Шумен, съобщават от ВИК. Водоподаването ще бъде спряно в района на пожарната, многопрофилната болница и кварталите Гривица и Боян Българанов от 10 до 17 часа. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена, посочват от водоснабдителното дружество. Меморандум за сътрудничество ще сключи Шуменската математическа гимназия с втора гимназия в китайския град Джънджоу. Предложението за това идва след участието на шуменските ученици в световната среща за изобретения в Китай, където те представиха своя проект Шумен в кутия. Меморандума ще даде възможност за сътрудничество между двете гимназии, каза ръководителя на младежите Венета Великова.
1: Предстоящият меморандум между двете училища включва обмен на ученици, обмен между учители, общи практики, използването на STEM технологии, техните профилиращи паралелки за специализирани в работата с проектни дейности, уеб-базираното обучение и обменът на екипи, които работят по международни проекти и програми. И мисля, че това ще даде една добра възможност не само за нашето училище, но за целият ни град и за образованието като цяло, за да може да се споделят общи програми, да се взаимстват иновации, технологии.
0: Очаква се официалното подписване на меморандума да се състои до края на годината през месеците октомври-ноември. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: През нощта срещу петък времето ще остане нестабилно. Ще се развива купесто дъждовна облачност, очакват се краткотрайни валежи, на места интензивни, възможни са грамотевици и времени усилвания на вятъра. Утре през деня валежите ще се отместват на изток и на юг и постепенно ще спират, а облачността ще намалее. Вятърът от север ще се усилва и с него над района ще проникне по-хладен въздух. В вечерните часове, главно по крайбрежието, временно ще се заоблачи и отново е възможно слабо да превали. Максималните температури ще се понижат и утре ще бъдат между 24 и 28 градуса. За района на Шумен очаква на минимална 17, максимална 25-26 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мълния е предизвикала пожар в планината Славянка, близо до границата с Гърция. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора на село Голешево, посока село Парил. Няма опасност за населените места, тъй като пожарът е на около 15 км в държавна горска територия. Служители на пожарната и горските стопанства са участвали в гасенето, като в късния следобед се е включил и военен хеликоптер Кугър. Сериозен проблем създава дебелия слой торф, който е над 30 см. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара, като целта е по периметъра на огнището да се направи ивица около 1 метър, като се изчисти торфа до минералния слой, каза пред кореспондента Никити Тренчева, директорът на Държавното горско стопанство Пламен Поюков. Христо Стоянов ще замени Петко Салчев като представител на държавата в надзорния съвет на Националната здравна каса, реши правителството. Салчев подаде оставка като заместник министър на здравеопазването. От правителствената преслужба уточняват, че Христо Стоянов, който влиза в надзорния съвет на касата, е лекар-анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование, той е и магистър по бизнес администрация, специализация здравен менеджмент. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения. Кабинетът одобри над 1 милион евро за компенсации на семействата, чието деца не са приети в държавни или общински детски градини, поради липса на свободни места. Това съобщи правителствената преслужба. Средствата се предоставят за 1997 деца от 4 общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението на е 296 евро и 55 цента за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 година. Измерване на дебита на водоизточниците за Кюстендил и околните села беше разпоредено от кмета на общината Огнян Атанасов. 6 квартала в областния град, включително централната градска част и няколко села са на режим. Водата се пуска 2 пъти по 4 часа в денонощие, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Основно водоподаването за Кюстендил е от 5 реки от Осоговския Балкан, Млачка, Лева, Орловска, Глоговска и Ореховица. Дебитът им е намалял чувствително, необходими са по 240 литра в секунда гравитачно подавана вода за града минимум, сега обаче дебитът не надвишава 60 литра в секунда. Има коментари, че вода в планината се губи. Вече се претоварват и двата подема с 24 помпи, които подават вода от кладенци при река Струма. Има опасност някои от помпите да аварират и да се стигне до пълна водна криза в града, беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се прави проверки и за неправомерно ползване на питейна вода за небитови нужди. Първо, по автомивките в града, обяви градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
3: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна вода, в случая би трябвало да нарушават заповедта на кмета, която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гърция ще купи 2 фрегати от Италия като част от мащабна програма за модернизиране на армията, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В изявление на министъра на отбраната Никос Дендяс подчерта предимствата на фрегатите от клас Бергамини. Това са най-модерните, гъвкави и боеспособни кораби в Европа. Според военните специалисти този тип фрегати са проектирани за широк спектър. Противовъздушна отбрана, борба с надводни

0: цели и унищожаване на подводници. Окончателният договор за покупка ще се подпише в началото на следващия месец в Рим. Първата фрегата влиза във военноморските сили след 2 години, а втората след 3. Поддръжката на двата кораба ще е от гръцки корабостроителници. Конкретната цена ще се фиксира в окончателния договор. Двете фрегати са производство на Франция и Италия, като закупуването става от Рим. Поръчката за фрегатите е част от мащабна програма на гръцкото правителство за модернизация на армията с обем между 25 и 28 милиарда евро до 2030 година. Гърция се фокусира върху сътрудничество с САЩ, Франция и Израел. Основната цел на Атина е да интегрира високите технологии в армията. От Гърция Катя Паева.
1: Данни на клиенти са били откраднати след кибератака, насочена към 3 летища в Обединеното кралство, включително в Манчестър и лондонското Стансет, откъдето Ryanair осъществява полети към България. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Данните от 8 милиона и 700 хиляди клиенти са били иззети, включително имейл адреси, телефонни номера, регистрации на превозни средства и пощенски кодове, съобщи Manchester Airport Group. Компанията обяви в днешните следобедни часове за инцидента с киберсигурността, свързан с летищата в Манчестър, Станстед и Ист Мидландс. Получено е количество клиентски данни, свързани с резервации за паркинги, салони и фаст-трак, както и регистрации за Wi-Fi на трите летища. Летищните власти съобщиха, че веднага са ограничили риска и работят с специализирани консултанти и предприемат подходящи стъпки за защита на техните клиенти и системи. Те твърдят, че в нито един момент безопасността на пътниците или авиационната сигурност не са били компрометирани, като уточниха, че системата, до която осъществен достъп, не е съдържала банкови или платежни данни на клиентите. Кибератаките, насочени към обществена инфраструктура, стават все повече, включително летищата, коментират британските медии. През септември 2025 година Хитро беше сред няколко големи европейски летища, засегнати от кибер.
3: През нощта, след временно намаление на облачността, от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на горно-тракийската ни и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в юго-западна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Пожар гори в граничната планина Славянка, овъдето хвана около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи утре сутринта, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди две години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
1: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено утре.

край завод Хемко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване БГ Алерт. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин,

0: Български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка сетирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Българското национално радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал, да, това вече ви го съобщих, но трябва да добавя, че 360 са загинали, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море, в курортния комплекс Камчия, е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинава най-малко един човек, десетки са ранени. България е изпратила искане до Полша и Унгария с молба за предоставяне на резервни части за МиГ-29, след получен от страната ни отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция, т.е. ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен.
0: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа, както и че ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
0: Обяви и премиерът Румен Радев. Прокуратурата се очаква да поиска утре от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишен мъж на младежкия хълм в Пловдив през август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, петима от тях остават за постоянно в ареста. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР ДАНС в столичния квартал Дъргалевци и в къщата край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък, след информация за заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви.
4: Не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година, определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. Ретът на спортните новини в емисията Петър Ненов ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на ЦСКА Йов и Крит играят при резултат 0-0 малко след началото на матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Защитаващият титлата си Пари Сен-Жермен ще срещне Барселона като домакин и Манчестър Сити като гост в основната фаза на Шампионската лига по футбол отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправят французите, са Рома, Астан Вила, Галата Сарай, Виляреал, Словен Братислава и Комо. Вице-шампионът Арсенал ще срещне Реал Мадрид, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд, Бетис, Лил, Наполи, Сабах и

0: Славия Прага. Рекордьорът по титли Реал Мадрид ще се изправи срещу Интер, Арсенал, ПСВ Айнховен, Рома, Лайпциг, Шахтьор Донецк, Ласки, АЕК, който отстрани Левски. Волейболистите от националният ни отбор за младежи до 20 години записаха трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи над Турция с 3-0 гейма в третия си матч от турнира, игран в зала Христо Ботев. Григор Димитров се класира за основната фаза на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дисциплина двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кано и утре ще гребе в финал Б. Словенецът Тадей Погачар спечели шести етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Ерик Мас, който финишира втори в етапа.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към 21 часа са от 20 градуса в генерал Тошево до 31 в Сандански и района на Петрич. В столицата е 25 градуса при 58% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосфера налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вие сте с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С 14 гласа за и един въздържал се, Парламентарната комисия по култура и медии прие годишния отчет на Съвета за електронни медии за 2025 година. Председателят на съвета Гаврила Наблатанова представи основните акценти в дейността на медийния регулатор, над 30 000 часа наблюдения на аудио и аудиовизуално съдържание, над 90 фокусирани наблюдения. Наблатанова каза, че съветът има нужда от допълнително финансиране, близо 800 000 евро, за обезпечаване на възнаграждения и за капиталови разходи, близо 300 000 евро за надграждане на системата за мониторинг с инструменти за изкуствен интелект или да се кандидатства за нова система с подобни функционалности.
2: Сега по отношение на другия аспект за етичното отразяване, ние имахме такъв тип дискусия и от генералния директор на БНР излезе предложение да има минимални стандарти, етичен кодекс, свързан с употребата на AI в медиите. Такива насоки има още от 2019 година от Съвета на Европа, които са свързани с човешко участие и надзор във всеки етап от употребата на изкуствен интелект в някакъв медиен продукт.
1: Сред темите на обсъжданията беше и излъчването и на реклами на хазарт, включително по време на световното първенство по футбол. Наплутанова каза още, че след влизането в сила на измененията в закона за хазарта през 2024 година, забраняващи рекламата на хазартни игри в радио и телевизионни програми, медийният регулатор препраща по компетентност до Националната агенция по приходите получените сигнали. От май 2024 до 8 юли 2026 има общо 77 сигнала, изпратени от Съвета за електронни медии до НАП в тази връзка. Особът в ареста двамата мъже, обвинени за притежание с цел разпространение марихуана в особено големи размери, определението на окръжния съд в Бургас, те бяха задържани при специализирана операция на служители на отдел с борба с организираната престъпност. При акцията в автомобил са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. Разследването е свързано и с открито подводно устройство, за което прокуратурата твърди, че е предназначено за трафик на наркотици през морската граница към Турция. Още подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Като част от доказателствата, прокурорът по делото посочи и намерен в жилището на единия от обвиняемите пакет, който е идентичен с пакетите, открити в автомобила. По отношение на Иван Георгиев, в съдебната зала прокурорът уточни и наличието на две други неприключили производства в София. Според защитника на Георгиев, адвокат Боян Тошев, няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, като изтъкна и липсата на доказателства за дрон.
4: Нищо не пише за никакъв дрон. За това дете си го измислих, дете си го казали по пресконференциите, имаше някакви преси, аз гледах и аз по телевизията. Такова нещо в корицата по делото няма. Това може би е някаква оперативна информация, нямам представа.
5: Как се го обяснявате?
4: Не мога да си го обясня.
5: Вашия подзащитен какво казва?
4: Нищо, той се чуди за какви са тия подводни дронове. Ще няма такова нещо.
3: Обвиняемите са осъждани и реабилитирани, подчертаха защитниците им. В залата стана ясно, че Георгиев има две деца, които живеят с него и жената, с която е на семейни начала. По думите му, той активно се грижи за тях. Защитникът на Кълпаклиев, адвокат Виктор Паскалев, посочи, че клиентът му се грижи за болната си майка, а наскоро е загубил сестра си. В залата бе и едната племенничка на Кълпаклиев, която сподели пред журналисти.
6: Няма никаква представа, нито какъв е то подводен дрон, аз не съм чувала подобно нещо. Не знам, не мога да ви кажа. Имаме заведение, но аз не съм свързана с това. Той е управител просто. Сестра му почина и просто тя моя майка. И от тази гледна точка аз съм тук.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Експерти от ЮНЕСКО и ИКОНОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е напредъка по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен мониторинг. Днес се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите, съобщава Свобода Атанасова.
7: края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
8: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
7: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
9: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
7: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с бокулка на София.
9: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след

0: което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините Виктория Тодорова.
2: Репортажът на Виктория Тодорова беше посветен на гражданско недоволство на жители на София, които внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склад за летяща пепел на територията на столичния район Връбница. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между щата Нью-Йорк и канадската провинция. Решението идва на фона на изострените отношения между Вашингтон и Отава, след като миналата седмица търговските преговори между Съединените щати и Канада приключиха без резултат и с взаимни обвинения за провала на разговорите. Прогноза за времето на Калин Петров.
3: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Лятото е времето, в което грабиш с пълни шепи от живота. Не пропускайте нито миг, слушайте хубава музика и очаквайте завръщането на совите през септември.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съветът за електронни медии ще възложи и провеждането на национално представително социологическо проучване сред населението над 18 годишна възраст за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборна кампания за президент и вице-президент. Съветът ще изпрати покана за предоставяне на оферта към всички социологически агенции, към които обичайно се обръща, казва председателят на регулатора Габриела Платанова.
2: Като обхване всички административни региони на територията на страната, следва да установи обществените нагласи, да измери степента на доверието към различните по вид медии, факторите, които оказват най-голямо определящо влияние върху избора на гласоподавателите, нагласите сред респондентите по отношение на независимост, професионализъм, обективност, изчерпателност, обхват, достоверност, актуалност на предоставената информация по актуалната политическа тема.
1: Провеждането на социологическо проучване по темата за нагласите на аудиторията при избори е традиционно. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония на сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала. Певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Иден Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Репортажът от откриването на фестивала е на кореспондента ни Даниела Костадинова.

0: С микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август заради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втория етап от надпреварата и старт на третия, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в

0: Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16:59 и 17:15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14:30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Следват подробностите по тези и други новини. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи и сутринта. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди две години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
0: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за БНР от Министерството на външните работи. Подробности от репортера Марта Моденова.
2: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от Външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. От Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
3: Ние сме уведомили и всички институции в България, видоконсулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду. С молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: 389 са загиналите, а над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открита дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове.

0: Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
1: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
1: Бивш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работи ми чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа,
0: заяви министърът на отбраната. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
2: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
0: Заяви премиерът Радев. Прокуратурата се очаква да поиска днес от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, като петима от тях остават за постоянно в арест. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви:
3: не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болницата в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първи ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Репортаж от откриването на фестивала на кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.

0: С микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност

0: страната точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
1: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
2: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
3: Следва спорт с Петър Ненов.
4: ЦСКА загуби с 0 на 2 от Тофи Крит в матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието след поражението с 0 на 3 в първия матч. На стадион Васил Левски Нус откри резултата в 36-та минута, вторият гол отбеляза Теодосулакис в 78-та. Червените ще продължат в Лигата на конференциите. В други по-интересни срещи от Лига Европа, Кълно Жалгирис Бешикташ 1 на 0. Арарат Университатия Крайова 1 на 0. Залцбург Мялби 3 на 0 и Пилзен Цървена звезда 5 на 1. В Лигата на конференциите Ябълнец Глазгоу Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в редовното време 1 на 0. Бран Паок 3 на 2. Карабах Твенте 1 на 4. Раков Хайдук Сплит 2 на 3. Храдец Панатинайкос 1 на 2. Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1 и Аякс Сион 5 на 3. Жребият за основната фаза и на двата турнира ще бъде теглен днес. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби на четвърто място в групата след Сърбия, Чехия и Гърция, но продължават напред. Но сме на финалите, нашите ще срещнат европейския шампион Италия. Младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов отбор се наложи над Турция с 3 на 0 гейма в третия си матч от турнира. Божидар Сарабоюков взе пето място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сарабоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победител е Митлиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Състезателят на Кампуса Рейсинг завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта Имола с болида на Рейсинг Булс от 2025 година. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Енрик Мас, който завърши втори в етапа.
3: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите към този час са от 17-18 градуса в север-североизточните райони, където на много места валят дъжд с гръмотевици, до 26 градуса в Сандански. В София 21 градуса при 66% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността над източните и централните части от страната ще е предимно значителна и там ще вали краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в север

0: прегърми. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.
1: По всичко личи.